bu ndaw, xale bu ndaw dafa feebar, nga bëgg koo pikir pour mu wér, mu jooy ni la bëgguma pikir bi, pikir bi baaxul ci man, nga bañ ay jooyam tax nga dencaat sa pikir. Feebar bi koy rey pikir ko rek, na la saaga, na la mat, na la gajji, waaye pikir ko rek. Su wéree da nga xam ni bam lay saaga ak mat ak gajji da ngaa bëggoon mu wér, dong amoo benn intention ci pikir bi lul bëggoon mu wér rek. Lii dong moo tax may wax ak ndaw ñi di leen yee, léeb naa leen, kàll naa leen, di leen yee rek, jubluuma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc. Ndarxa yu sotti addina du benn bis. Bu leen nangu kenn kenn kenn ku yàlla bind ku leen di jaral, ngeen di beccingal seeni waajur. Sëñ bi internet bi nga xam ni fiek santan, fiek santan mi ngi rëdd, mi ngi rëdd, mi ngi rulle, fiek santan mi ngi rulle. Mu wóor la ni yow doo fi amaat santan te di moo bàmmeel. Nga am audace sañ-sañ bu toll ni taxaw ci ab micro, ay camara wër la, nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama baay, te kooku ngay wax du yonant, du walliw, la xawla wala xuwata, te wax gi mu koy wax daray àllaaxira taxut ëddinaa tax. Saxaaba ya waxoon yonant ni ko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy baay, waxunu ko ci seen teyog bakkan. Yonant moo leen wax ni bala seen ngëm yàlla gee mat da ngeen a wax lii, ñu door ko wax. Waaye gis nga ba alxuraan ñu lu mu wax, waxada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana. Lu ngeen fonk fonk nit mu naa mu ni bu leen fàtte seen ñaari waajur, lu ngeen fonk fonk fonk nit mu naa mu ni bu mu tee ngeen warmaal seen ñaari waajur, lu ngeen fonk nit ki mu naa bu mu tee ngeen jox seen àq seen ñaari waajur. Waaye nañ dund lii waay, bëggal nit ki, fonkal nit ki, respecté nit ki, defal ko loola loo bëgg defal ko ko, waaye bu mu tax mukk nag ëllëg ñu mën laa waar ni la hee yaa fi becc nga loon sa ñaari waajur, mala kay dañ lay waar ëllëg yow mal xeam. Ni la kaay yaa waxoon fii ni diwale gënal sa ñaari waajur, malaaka yi dañ lay waar, bu la ko dara jaral bu la malaaka yi waar. Déedéet bul nangu malaaka yi waar la yow mal xiyam, bëggal ku la soob, defal ko lu la soob, àndal ak moom nu mu la soobee, waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni. Bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alxuraan tere ko. Daam la wax ni kenn du ko kafe, daam la wax ni kenn du ko kafe, ay waajur duñu desu ko kafe. Sallallahu alayhi wa sallam, li ko yàlla di wax wax wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur, seen ngëm doog a mat, ànd ak loolu lépp. Benn waay ñëw na ni Jalañ ñu ko damaa bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund, kenn ci ñoom ñaar a ngi dund. Mu ne ko waawa waxuma la kenn sa, waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat, dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaat. Wa xool leen jihaat ni mu toll ci lislaam, yonent bi ni ko comparé ak al ihsaan fil walidayni. Ba leen wax jooju, wax jooju rafetut, kenn du ko wax ci public. Diwama gënal sama ñaari waajur yi, kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax, ëpp naa wax, même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor, na nga garder nag sa kii. Waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg-dëgg doy na waar boobu. Loolu lépp nag bëgg laa intik biir ndaw ñi rek, xam ni ngeen mel ci man rek, foo tourné ku la seen xàmme la sax. Yàlla xam na ko, barki démb dama jógee ab dëj, bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll, am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def. Ndekke wu ma seen rek daal ni may sang yaaram daal di daw xelli ci ataaya ji, dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee Sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg, yaa ma tax a am lii, yaa ma tax a am jëm, yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen, waaye man bañuma ma sàmba bañuma ma demba
man xam nga lu ma bëgg dëgg, xam nga lu ma bañ ay caaxaan, jeex na. Dëgg rek laa bëgg, man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom, àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci des it mooy nga nangu xalaat yu wuute, nangu xalaat yu wuute moonu fi indi, annaasu muxtalifoon, ñëpp bokku nu yam, loolu nga nangu ko. Fi mu ne li may wax, wax li ma gëm, nangul naa keneen ki lim gëm. Ci kaw mu teg ko ci baas yu leer. Indil ma alxuraan ak sunna muy salafist bi, muy wahabist bi, lim wax te layal ko ci alxuraan, mayit li ma wax te layal ko ci alxuraan, benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma, te man gëw ma ni dina ma convaincre ndax ulamaawu tasawuf dama xam, dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi, taqi mooy wax loo gëmut, kooku waratu laa doy ci sa diine, waratu laa doy ci sa addina. Dëgg dëgg kuy jëfandikoo taqi, taqi mooy nit koo xam dangaa mel ne kàkk tar, loo toog niroog moom, loo toog niroog moom. Da nga koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la. Waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doy leen xàmmee, mënu koo xàmmee waa gourmes. Loolu mu doon, loolu mu doon. Loolu melokaanu max la, max waaw, max max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi, max ko ba mu funox te doo ko yëg. Da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom, muy ànd ak moom, ñu ànd ak moom, doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ne oo mère yéen da ngeen a tardé, seen affaire bidaa yi nekku ma ci sa fit ni rës. Fekk na boobu max gaafa jaar, max gaafa jaar de. Mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet. Boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay waay waay góor gi man seen bidaa yi, seen affaire bidaa yi. Kon daal sëñ Moudou ñu yamale foofu waxtaan wi. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan. Rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daar Ihya Ulumuddin, ñoom Sëriñ Cheikh John, ñoom nekk foofu ci Amérique, ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp, ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Kossa Fall naka noonu tamit, Sëñ Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit Sëriñ Mukhtar Sar, Sëriñ Mukhtar Sall nekk fële ci Angleterre, ñoom Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan. Jazakumullahu xayra jazaihi. Kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom lañu dugg, di leen wax jazakumullahu xayra jazaihi, di leen ndokkeel, jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonent sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي القلب سليم جناو القلب سليم تي موي القلب المؤمن امنا بنن قلب تي توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه خلو تديكو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب إماية ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا قلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم قلب بو بيلي قلب يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun ugulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegul beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dékké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis dëgg gu wéx tal té duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbé dëgg gu wéx tal té do ko ñëmé ngang dëgg gu wéx tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté déglu ak waré xol bu gumba bu jëkkoon yaang ko daan diggé ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarël ba yit nang wuté déglu ak waré nang wuté déglu alquran nang wuté déglu hadis nang wuté déglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba dé waye légui ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ndiko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def om def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale Seigne Touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba Seigne Touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum gi ni deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala xay de neena yene neeg la borom tay fanan wala xay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan al bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci to waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal karamal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono al bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan baye len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum ngamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud ko ci laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla qul ma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul te mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru reynu al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam yo am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ñu fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñu fi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def bu ñu ñew ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tudde ay fenalop ay fenalop yalla xamna ko ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ñu yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit koy nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ngeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ngeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy tarbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Pour yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke neena radi Allah anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanc ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxo ñu mani man yuruma kafe ngon de fi ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi du jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam dañ ko ko waxe loolu la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi kullu bihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun
ndon len aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj len waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xol bi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit.

xam buy wax, demal nga xool ay VM rek, demal nga xool ay VM bu amee 10 vie baax na, ëpp na 1 million de vie ci benn waay boo xam ni yow loolu la mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu la mbadantaan 1 million de vie. Loolu kay fi xulloo bi maradun, suñu borom nee na fasaadu umullahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi, ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko, ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. Moo tax fasaadu umullahu marada, yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma, yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ni lim la duma jar na ko. Fi xulloo bi maradun fasaadu umullahu marada waloom asaabun alim, do nga tey topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaano yu kasiboon, li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la, bima kaano yu kasiboon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko, tawat ji di dolliku di dolliku di dolliku, mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee, xol bi dee, nga xam ni duutu am yërmande, buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara, kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara, kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah, dellul gannaaw dellul gannaaw. Xol boobu bu fekkee ni delluwoo gannaaw, xam nga fan mooy sëg muj, xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asabun azim, walahum asabun azim, dellul gannaaw. Ndax boo delluwul gannaaw fii doo ngay mujj, xatamallahu ala qulubihim. Suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju, xam nga fu may jëm ak moom, léegi damay mujj kaste xol bi, kaste xol bi, kaste xol bi. Wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan, dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara, wax ju wax yaaw taftal ca, waaye moom bis ba dër siwul oto yi jël ko mu yóbbu, waa lu mu yóbbaale xam na ko, li mu yóbbaale xam na ko. Genn kilifa na ko yàlla dolli wér, jamono ci gannaaw daf ma woowoon, li may wax day dama laa xaw a ragal tuuti, ma ne quoi lu tax, mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da ngaa taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, te yàlla def ko. Ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag, loolu laa tontu kooka, taxul ma yéene ko ko kat, waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, waaye yéene ma ko nag dogalub yàlla, dogalub yàlla yéene ma ko ko de, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, comme Saam rek la doon bañ muy foloote, bii moom dana foloote bismillahi taala. Kon añaan mooy waral loolu, xëy na ñu waxtaane ko ci kanam, kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim, alxalbu salim, ndax moom nga judduwaale, moom nga judduwaale, moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem, mooy fondation bi. Boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq, moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim, ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol, mu ne alxalbu min ni ya fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima. Yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba wax, yàlla ci boppam moo ma ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am reynu dootoo ko am, jeex na c' est fini, kullu mawludin yuulidu alal fitra la si yonente salallahu alai wa sallam wax. Salallahu alai wa sallam nee na xol bu judd da ngaa judduwaale, xol bu laab, xol bu set, xol bu yéene ñëpp jàmm moom nga judduwaale. Waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi, kañ la la dugg mooy virus bi, virus bi nga fekk ci àddina, virus bi.

تلا النبيه علينا ونحن نتذاكى فغالة ما تذكرون غالة نذكر الساعة غالة عليه الصلاة والسلام إنها لم تقوم حتى تروا قبلها عشرة آيات فسكر دينا حسيف نينا دينا طوب بني بس من صحابي دي وقتان di waxtan di waxtan ba yag yonent bi sallallahu alayhi wasallam set set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane mato dakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane xawaay bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yonent sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk luddul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis ben ci taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yann la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy saxar soso yonent bi doon wax ndax sallallahu alaihi wasallam neena saxar soso bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassirone yi nenañu saxar soso bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñu xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal dajjal yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci jamonom dawul tuddi nelaw lu mu fum toll mi ngi xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu alaihi biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara dara du liggeem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj nasi dajjal ñu wax ni digeenté penku ak soow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal ci aljanam ko nango ko nango la top mu duggal ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ina bitan ci ina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo xalat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rubb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yor ibnu ci masih masih dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñi ñëneentu bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappoon mbirum dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibn sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonentu bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal masihu dajjal ñu ni digeenté penko soow ben jéego la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wedd mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi wanenako amerique yi
and ak ñoom yaay ne ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay totay bombu ci sa kaw nga ne ci fitna weddi lajal iraq weddi lajal palestine wa and ak ñoom nak yaay ne ci teranga lo tuti tuti lu sam rew tuti tuti lo new new katan yow yaay ne ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenté penku ak sawu ben djégal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenté penku ak sawu ben djégal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal lecturanga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance dar bada adiru qariban fasihudu qariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku tiexalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci rang joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adame yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonte bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonte ñu koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamuton kagn la kenn jant fenke sow dalen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimu soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pinti ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir naro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiko alali ceddo xam ko moy tindiku lek alali bour da xam na ni alali bour moy rango ji ba do la legi serigne bobu
boray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom waré ko diko gërem ak sant dem tu fenké no sowu dé dem tu fenké no sowu dé ñu tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko né yow ngay sama nday goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reenté légui goor jigen la nit ñi di titéro ko am ya am alal ko nango doon ya am xaaliss bu jeex rew mo dem bo nango doon goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango doon goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yenenntu sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandara day ni bis pench gi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñett nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yoolu le mbadantaan di batare jant fenké na soowu de jant fenké na soowu yalaantu sallallahu alayhi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenké soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis pench sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam neena bala bis pench ñew bok na ci signe ni ngeen koy xame moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu meuna nek la ndax du tayal ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wote nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa bu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamne moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba karok mu koy jekku tanci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu iraqien ñodi isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal americain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pench gannaaw suba la moy bu isa del ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja defi ni day del ci don isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom bennel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnayni ñew na ba 40 len fam len 40 xani mënu gnu genn ba negeli si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 len fofa yenenntu sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj da nañu ni mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni sin way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy defar
du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha mbaadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek on ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alayhi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jinn ci 40 bi len sayidina sil kharnaini defoon alayhi salam ni bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasbul maghrib saw be sun borom khasf ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasf bil jasiratil arab khasf bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandarga yi ñi wone ni bis penc ñew na modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha ya ñu ko ne di deeng histoire ba nek yaman digeum ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xam na ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neug ni amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen gannaaw de mbaadu kon day iraami mu tuddon sang mbaadu kon day iraami mu tuddon sang ah kon nak fukk yoy yonentu wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu da daggi suñu xel da ñu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de bay bo jam bu nek waj bu baax ta baye ci sa xel yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk mukk mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wasalam en balm dina bok na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasalam bok na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar ngay sa bi yalla yonni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonent sallallahu alaihi wasalam moy bu istu anna wasa ka hataini wo istu anna wasa ka hataini wala musafa ali islam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu diggi bi neena ñoon ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu di bi day baramu diggi bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu diggi suté baramu sannikay ñene non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis bu mag amna fu ak magam di yam lo gis muy dund amna fu ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag di mag di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba le dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi seenu mag mi ngi tambale ci mag adam ali salam
moy awlu nabi ali salatu wasalam abul basar muni nak legi lo gis mi maglu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dundul ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa utrabku sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fum tambal amul fum yam yalla kep ak dundam amul fum tambal amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom dina nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy magla ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yonent yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yonni gi ma yonni yalla yonni gi ma yonni mandar dal ci ni bis penci lu jégela yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax yonni gi ma yonni mandar gal ci ni bis penci lu jégela ali sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu alaihi wasallam mune an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu as-sati fi al-bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko mas niko yow ki yalla yonni bis penc kagn la mune an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee jigéen bi jur sangam dina mu ne bis penc ñëw na takk leen seeni bagaas ah kon di bis penc jot na jigéen bi jur sangam léegi nañ xool jigéen ñeek seeni doom léegi da ngay am doom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam-xam waaye léegi mooy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mbeug lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndomba tank ay bandi doom lañ dañu yilif seen nday ak seen bay lu mbeug lolay am gis xale bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lu mbeug ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam fen day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jur gi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent ñene bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu tak leen seen bagage ta xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jekkon bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisé mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba cala kadior kadior ba cala salum salum ba cala dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay dig ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraite de heure di lui rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulante moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis penc jotna spin ci jotna waaw ndax ko yalla dimbele nga am
r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis penj ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga défé sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défé sa teras bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immeuble ko immeuble yu gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karo bam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax mu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kara boné yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana malako wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yaduhun an nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penc ba ñew naam ni dana am fanwéri dajjal yona yo xamni ñoom ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo ñay day deg ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ci kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penc bokku na ci mandal gi bis penc moy fanwéri dajjal dañu ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet bi jigen mom musumako yoni bama binde adama batay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet en jusko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen deg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok arti ndax da bok ci mandal gam bis penc ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn may yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ndir mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dama wax ni journalisme yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samay wa tarikh bo démé
information wa samaay wa taarikh nga fa fek bu la len nun wal khalam bo demé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fek bu la né wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratu baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet ñen ma bal yi bëgg mustafa mbay sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu mu doon ndax mu mustaxam ci mustafa mbay sam wax ju garaw ci bañ mustafa mbay samit faaw mu kilité ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko retet waaji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gañ pé waye nak jërul nak ngay garawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am njariñ ak lu amul njariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall tek mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bokkum oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya teacher ci kawni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi il mukashi buna rawati nak ab julit ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo muni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc muni ah min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonentou ko dedet bu yegale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yegale julit du fen lolou ko yonentou wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legui nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñanon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jage dem bis penc moy suhur al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambale won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajha digeunte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu joge won def ben kurel yonent ñene won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj top jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafit am nga xamni ñi ñu tuddé wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli
nang la ñimal yu amna nang ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya allah la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko ñu ni di wali la ñu ni dedet di wali yonent ñana bala bis penc ñew nak ñi nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono dañu genn fess dal jamono khawarij am adama rawatine julit bi war di soor ni bi sa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqi ak atit nekk ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni ni busiyat ay busiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena mutajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bisangi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ko soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilantiw mako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug deug fekké ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako nakoy faral di misal imam khassali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khassali neena ngeen na bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub tuub mom nak dafa am ay shart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca dégg wàññikuwul sa xoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa ko waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamne ni sa bët tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa bëri daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tu ta lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door nan dama tu kon tu bu lo ba ci li yépp daj non la démé légui nak bu féké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tu te dégg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub naa imam khassali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool
hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoyu diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoyu dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci ñokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit yalla yi diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi allaha wa adbi sayyat al-asana tamuha yanabi sallallahu alayhi wasallam ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci af safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon mu farlu safan la nga defon yanabi moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adillatan mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam ni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digeenti jegesi digeenti jegesi digeenti jegesi rek mu ni way nak lim doli dom adam moy sori yalla sori yalant sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek loolu la doli dom adam bis pinch lim gën di jégé rek dom adam gën di saggan barma da fordi isab nopam di isab aw lan miñam di isab betum nopp di dégg lu wara dégglu xam nga nak dégg ak dégglu du ben nit mën na dégg musique te dégglu woko nit mën na dégg lu bant dégglu woko sari alim tara rek moy dégglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndjay ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wëru la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wer wi mborom ni iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar iqtarabat ash-sha'atu wansaqa al-khamar mborom neena bokku na ci mandar gay bis pinch moy wer yi ñu xar wer yi yaron sallallahu alayhi wasallam xar ngeen yaron sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge lu gëm la xaral wer wi ci la xar wer wi ci mbettuma yoyep ci ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété nga xamé né dajé nak ben arab té muñu ko yow lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal té da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu wa mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dé soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mbeutimi waxe nga muni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbeutimi man anna may kan ne mbeutimi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jege ci moy xar giñu xar wer yi xar giñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmuñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmuñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibala al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar julli penku manam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess jotté rek nga ni war julli sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagniko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug ñu ni walakinal birra man aamana billahi
wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo mësa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo mësa def dana ko atté lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci waccu alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq wal misan wama yudrik la ala sa'ati kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al adl man moy manu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te teggo ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni al misan tollo ndax dafa manu bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko al misan al misan moy al adlu ni man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug ndan ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la ala sha'ati kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy ni man yalla ma ci lu jegal fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis peñ ci lu jégala bis peñ ci lu jégala alamat yi wone ni bis peñ ci lepp mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci boore me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim defur ci ge ci bis pen ci kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mu dul jeex ba yag mu ni len ay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni mo su leena deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do su len deg kenn ku len ko waxtanal am ma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسر السنة وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغ أو غاي بياغ مولين تيري دنا لين وقتانال كي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي بومو في بايي كو دوت لين ديغ موكو كولين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonnentou sallallahu alaihi wasallam muri bis penc lay bala ñew ñina muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñina muni moy niw ak xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana neew yaqillu ilma xam xam day neew
motax man ya wax yonent dañ koy tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu new djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man ngeen na wani ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom dagal leen di man di wani ci baram seigne touba firi nako seigne touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu ان الذي لم يخسر رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون سيغ توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سيو مون يا غوني غودلغول با يينيام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكو ناتي ليونتي بي بلا سا نيو بلا بيس بي نيو بوكو ناتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو nit ko xani jeffe xam xamam te yalla rek tax muni luñu wagné ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as copper su niw sa boko joxe copper lo bëgg mu waxal lako mo waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam fekenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum nit lu tok ci plateau mu ko bani haram na ngi wu ko tok ci plateau yu bani haram khalatuko de ana xam xam ba ana xam xam ba nagn la dak waye nel carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangam ñu témir nit nga def ko parce que sulu bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yob anamu légui su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na mëna fajj ñaari juni fièvre man may passeportou amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñi ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtaanam ba yagg ñu dagg waxtaanam woowu tek fani wajoju waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek ni mom day dak mbay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wala nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl rir nak dal di tassaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé ñi ñalo mom mok nanum doxayam
man ñu tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañ yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nek ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nek ñu tuumal ko ndialo te bo demé tekkewu ci laalé wu ci kat tekkewu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yaronte ñeena kilifa wër ta dem fuñu mëna ndialo fo xamni dañ lay

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. بكر تيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيني يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اندك يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريب مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين ني سانت لين مبوكل لين نانان لين ساكو تي نيان mu ngi dimanche bi wessu mu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan wo ñu dañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla mënu ci ñoom taxa ëlëk mënu ci ñoom yërmande mënu ci ñoom mucc ñoon alquran daf leen di déranger mën nañoo tuddoo sax ñu ay musulman lañu mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla waaye tëriwul alquran daf leen di déranger am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol mën nañu bëgg mën nañu mom lañuy jàngale mom lañuy jàng guddi ak bëccëg wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla da wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyaxan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون سورة الأنعام مفتي بيوما سن برام داني من يالله بما نمي سي او جام فمن يريد الله ان يعبده يسر صدره للاسلام من يالله بما نمي سي اب جام متخ دغ دغ تخ داماي ساني سي خولم ليرو الاسلام ساني سي خولم ليرو القران ساني سي خولم گم يالله گم القران nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxedi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlahu yajal sadruhu da'ifan day xan arajan buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanum aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiya wala ci wer ya mu wéxu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di ñuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax waman wirit an widlaku
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wañ wax suñu borom ni kasalika yatallahu rijsa allazina la yu'minun ñu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur muni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlu alquran ñu ko amé depuis ci sunu mamé ba légui daan talum ngagn ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la nitu alquran wara melawo mom alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu ginn ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm uma khalaqtul jinn wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar mi leen moy nitu ginn buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk doom adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñëw ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nekk non non lañu jappé alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñu dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linnas fi asal qur'an min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi dom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako dom adama ci alquran waya fa aba aktharu nas ila kufuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak min nit lepp ci ñom dañu lan ba tuddu ci najwa dañu lank ba ñu ñu lay deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni min bi yalla wax duma ko dund mukk duma ko gëm mukk da cey seet lako arasé rek mu nangu ko lako arasé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu deme nonu ñu wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha Allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaral nako ci ñett jaar way motax ñu alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccu ñu jëk wo moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xawa ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ñett xéeti waccu yoy la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat ci liñ koy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu gaaw wax ko lo gaaw mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek bi jibril wax nga répété gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëbëni bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sëbëni bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna iji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bimuy doga tambali di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokam muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saaru guddi di jël bind ba bamuy jéxal bakara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale bakara jëm nasi li nga xamni bo doon yang kanil bi bakara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saaru gatt yi légui nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sëfëndo juroomi isib ñir bu ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñuy nafil la di bo daga tégandoo par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonentibi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe nak legi yeen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan to xala bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé xaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu wa ba minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaje ni ko yalla yeni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni benn jëlé li buñu tollalé sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne katte rek ñu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa beedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ni ko waxal mo ne mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé na ñoo ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran me jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñoo baytul hisab moy asman fuzik ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilu min rabbil alamin alquran ñi ngeen di wax diko ngawt ngawté ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla mo wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol ñu lu tax nak moy dama bëgg mu nekk lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbërom wacce ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mu ñu wax sax ni araf alquran ni ñuko gisse ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkontene tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkontene xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tu jalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo niwa xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom at xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyati di ab julit na la wër ni sun julit wër ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te war nako asimi li fi ak mungi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu salun bu fekkon tane rek yalla bax yonent bi ni alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
ni cell yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy buñ ko né ya ko mom ya ak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat ya ak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yam nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bi bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom dakoy soppi jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom muy labbay muy ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëm nga tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla jurup ken juru ko min waya bu fekkone yalla de dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul qur'an moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yashadda al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni ah ma ngi leen di deng de dom adam bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judd wala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñun bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mu ne xol bobu dand ba tilim ba melni wéñ bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacc de moy likoy ñawal mu ne buñ jëlé xacc momu yalla jox nañu ñaari xacc yo xamni buñ ci dé xacc xol néna xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla mu ne ko ñaari xacc yo yam la mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekké nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké nit dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yéssal wolu bopam nan ay way jim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom mum def ak de ndax danay fatlikou de ni na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam kokku du waja accam kokku du waja ni na du takku sadd Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah mun kon nak kokku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran

0: ñu ne ko nan la ko décor ci gele mu ni ndax ni ma alif gi ndax ni ma awrastuka alkitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ tuba donu lo nala ko awrastuka alkitaba neena lam gi mu ni ma laqantuka alkitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow señ tuba nak man yalla mala sa tere bi laqantuka alkitaba mala sa alquran neena mom gi mu ni ma alquran day muhammad la ko joxon ali sallatu wassalam waye nak legi bis ni ki tay yow señ tuba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktuka alkitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko decor tigen firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow señ tuba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu señ tuba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati atuni alquran arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir bamuy juroom ñaari bir bamuy juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu ni yaronte bi la ci djublu lén ci mufassiro li waye ñoomi dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug yi lu ci suñu borom djublu rabbi sitiba jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu ko non ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del nepp nak ñu proposer ñuko ni force di ñu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jam ni ci juromi tombo wala jurom ben muni jurom ben yefa ni ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombo wala jurom ben article ini ñu xanan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran suñu borom neena juroom benn article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil mutaqin kon benn ngok huddan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sété ni ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne dedeki amna giso boko dedeki way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban ding te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don wit te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna amuni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy wima rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti bo gisé sa morom jam lot te nga man ko ta dimbilé nga dimbilé ko ci ngir yalla wima rasakhna min fiqul wima rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wér muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fiqul wa honna ci waxtani wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fat daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi xadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamni ñu toll ni ngay recevoir ay caisse daayira ni ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn teele bu ko jox adiya effort yi bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señ diw ñom di ñalwani daara yi señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu force na khadim gey da ngay melni daara seen diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran mi yalla ko wacce ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad xalen dedet juroom nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yeneen yonent wa mansalna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu lo gudd fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bis penc dañu ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun borom neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm muni waxuma la gëm sax de waye ñoñu ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun borom ni ñoñu ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gëm article yima wax tam nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ngib te ñoñu dong ñoon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ni ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen أبشروا فإن عسى القرآن ترفوه بيد الله وترفوه بأيديكم فتمسكوا به النبي صلى الله عليه وسلم نين يين سما خيبي من امنو جابلن تي القران ndigal la de japp len ci alquran bëgg len ta moy ci bu baax muna amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buur ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolu mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat mu ne ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ne beulé mo gën bi nga ne bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde bele non la bu fekente yetto yoxaso bo demé dafa fekk dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fekk fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nekk gardien de la constitution al qur'an al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina walla sunu borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laalé al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sunu ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4am yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow dila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ñu ko di xol keneen defé ni koka la yalla jox mo gëm li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reeyal alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yor alquran mu nepp wañ ko di ñe keneen wañ ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tira ngay dina rek nga bëgg dundu tax nga top ko rek bëgg dundu tax nga top ko rek bëgg dundu rek waxna ko barki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñ rafet wallahi ak luñ ko rafetal anañ xol mujj rek nañ xol mujj rek limu meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis bonego mokal alquran mom man meuna ko wat bonego wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dëgni sa dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñu da xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci señ dara yi su boba dañu ñu ñang liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexela dund xaliss bo jekko satti ko bu fekkene xam nga ni boko satte ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërli ñaat dërëmi jambur boko lekkete momoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ni dooram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla neena li ñuy mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جام بي سويك ألق يوم الخيام بي ملائكة بي أنت بي وليو كموتي نوني رك القرآن لدى قرم ألق يوم الخيام وعو نق القرآن وخي الله تنين نجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملائكة جام بي الله ينمت جام بي الله وليو جام بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dan alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax du tan ni yalla mi ñu bindu ñu wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du massa am du massa am asal du massa am sallallahu alayhi wasallam man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu thawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kamil bi te nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gën lim daan jox sant kat yalla yi te xam nga sant kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nepp rek fatere bi tek ne te neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang guddek beccëg so jangé tek bo nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barké yalla té arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ni nango barké yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dina ñu ñu may leen ndox ñu ko ndox mu naan bu nupi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu demé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jegal ma de wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw ah soxna sa dal di dem ni ko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen dikki alli yi day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bari na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ca tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy yiru ko xaw nito diko mu daldi koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu daldi jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu daldi ko waaw ku baax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokk ko duggal neegam mu ñu ko dédé balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu dé téra nga rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci doom ko ko dal di jël aw koy ni nga ko ci ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum ci muntaqa ma dal di jël ci dal ko lu murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu bu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu niko ku jurki ñu xana man ak dédé non mën ta am mako jund mu daldi duggu ci abru xam kabar julli ñaaraka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasin yep gisuma fi domam ba taxon mané ko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasin yima la wonon dong la am ci mangasin amna yeneen yima la won amna yeneen mangasin yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wane ni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbistu jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom Nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha ñu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la taxé xed bi alquran wax ji yalla di wax xed bi mara wacc ci mom ëlëk xed bi mara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dal ni tu taxé ñel na xed bi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoo ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxagnelna xet ba nga xamni sinu lamign no nara repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fugge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñoom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñu gëna deglu alquran alquran gëna neex ci ñoom gëna yéme ci ñoom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul neñu ñi neñu señ tuba ko bindu neñu ñi ni amuma ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax لكن كلام قديم لا يمل سماعه تنسح عن قول وفهل ونية بيستفي من كل داء ونوره دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي لأن كلام قديم لا يمل سماعه لأن بحي أجدك جدي في البرام من القرآن لا يمل سماعه aji deglu ji te am xal da ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawli wa fihli alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli wa fihli mune sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru mo ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muy ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma nga lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ni bu kérogé sun borom bis fo jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu marxoon jëm ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñaqku bakkar am ñu xamni seen ñaqku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attanu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa alayhi salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara da ngeen xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di leen att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boobe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leet ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal nima ko leet ñu wax lu deug xamu nak yalla jappal nima ko wala deet ñu ma dem ci yalla naan ko dara ñu daldi daw song yonent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara xana xamu leen ni kérok basun borom tabaraka taala ba mu yoni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buñu fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati yalla sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaq tay ci kaw ñepp di ko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñu doon jang ci adina nak neexay ba motax seigne touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb dinal kar ko xam Seigne Touba ak fam tollu boromam muni mom alquran ni yaakaram yaakar na lu yaakaru mi dem ba nak legi systeme adina beug no walbeti nak ba gannaaw lonu alquran ñu gannaawal alquran Seigne Touba neena laqad qara'a innun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena akay doom adam ya ngi ni gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji lenn ñi am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko Seigne Touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy Seigne Touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom dox Seigne Touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet nit ko mo li yar wala Victor Hugo man non la ko gisse man mom la Seigne Touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc ngal alquran ak gënal alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñaan do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jang micc ni ko pan net jang lo ji ko micc waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñu ne ci daara ji man len alquran wu to jut la ana la koy na mon fi do nga bo xani bayam bitim rew gogu la dan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bëne ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi dan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci sama keuyit bitim rew te kat Seigne Touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa bayam mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ni dedet fi nek ni magal na te xamna ni sama koy baye bu ene jeru tuma ko meñu yobbu ndax adini adina mané ko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yob bitim rew wésu ay la poro dakaru keuy lañu japp fañéré ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legui ngor sa nga ca Dakar du jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessu ko Seigne Touba ni laqad qara la inun nas iblis rek len war wastakhlu bima yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal asr wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pang bis pen ci ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lool nak ku jangul do ko man bo gisé sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joggé dem fele ci ben école moy sen école arabe yi nga xamni jëmu ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def ñu discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy nima ko waxon comparaison ne pare so beug ñoo comparer ñoo xamni bokku ñoom ñom amna ci kuma degg mu nan degg degg daara war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yo ngay comparer ak suñu yoss rew yo ya fi ci senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane te mësu ñu jaar ci jing mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yo te jimbu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëm ñu len kon di ci nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng len manki de moye manki de moye rek tax ñu jëng len waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëngu len te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am di waxtu alcorane ñun buñ ko amone dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ñu bokkut buñu comparer ñun bokkul ko defé kon xamna sëñ ñoodu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adoy deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer nga re seen école uni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay wa école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga formé ñep d'accord ñi ngi ci condition yu baax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di wa yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texé nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seenu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullahu wala sanam faaw buñ tudde mag ñi sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci nang ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer magma muy keur Sidi Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lool kenn wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ki may wax ni bayam ko ki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ñu ma kokki daal legi borom tubey yu gatt ye ko yak mané ko yeen borom tubey yu gudd ye fa ñu wuté tok mu ñu ma kokki legi borom tubey yu gatt ya ko yak mané ko yeen borom tubey yu gudd yi yeen fa ñu wuté tok te yuddi mënta am ginaaw yeen borom tubey yu gudd yi ñu leen fa tok borom tubey yu gatt yi ñew tok fa xom nak lu ñu dund ci borom tubey yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tubey yu gatt ya ko yak mu ñu ko yeen borom tubey yu gudd ya fa ñu wuté tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat neca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo baye lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek momu defé seen baxna duggal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumuddin ku ci melni serigne mousmoun ñepp ñu leen di nuyu seen dawda fall dawda bi ñoom ak suñu wala rew seen ndawar sax dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy opp passage di ko ñaanal yalla mbaale ñu nekk diaspora bi ñepp seen khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñi woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki dem ñu dindina ko serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ no bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam no bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tamtul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñuko mbolam limay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñak yi sama ñak yi man ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch ñu ni ma xam man ko day katch sama ñak rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxe bëgguma dal bëgguma ndëb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi luma waye papa yow doon yepp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam man ko man luma la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mooy la ci jari mooy ko ay bisini ni ding ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam cene la ken waxu ko nak ngir ken kuko def dedet man lama non batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak djilini ak djilini ak djilini daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yo indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek leen bëgg islam rek liñ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala tan nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di len ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ni mo ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci Côte d'Ivoire yéné mako bën ci dem ba encore yéné ti fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dé man don la man mom amu problème même bien sa le percale sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di len ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu len yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek waye buma la defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant na ñep ñu nuyu sunu xarit bi retami bi serigne cheikh john nu nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam momit kenn la ci xarit daar ihya ulumul din serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñep ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep daal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kan ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ñeen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سونا مي لا وا ينا ني اندي بن لي گن في سونا مي بايون كون pourquoi pas ni beug ñu bayelo li sunna mi nekkon no lang walan kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xamni ndax am na ñu bëgg participer ñu fekk am na ñu bëgg participer ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fekk am na ñu bëgg participer ba tay rek moom dafay suñu bax na du gene ñu fekk am na ñu bëgg participer ñu ñaan dina fa dafa kon ñu ndokk ñepp di ñu moolam nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulama diin ko ci melni seen ñoom di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel dara ji la seen ko saxal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko fa ci amri ñoom ci nit di soxna ñoom bu seen ñoom bu seen ñoom ñu ko leen di ñoom ñoom seen daw da fay daw da beel ñu ñoom ñoom asul leen reew seen dawar sax dañu ko degg ni ko ñu passas ni ko ñaanal yalla am dara mu nekk jastra bi ñepp sun xarit jité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ni wote di and ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako waxe won rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina ko serigne daara bi jangale am ni koy jappalé ci daara ji nguru fa tam na bok ben wal ëllëg yowmal xiyam bok ben wal ëllëg yowmal xiyam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur daanaka te dara yoru ni ko duñu rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay burki dindu ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yëpp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji ku la financé dañ ko naqli sama naqli dañ ko dégg naa benn waaye xoo si benn vidéo nag ni ci turu ma sàmbaak turu ma dem ma ne ko day kàcc ñu ni ma xaama ni ko day kàcc de day katch sama nak rek ak ben talibé Seyd Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxé lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def dañu yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgguma dal bëgguma tudé ngir lan ñu baara jé yalla xam nako sama doom musna ñu fi ni ma waye papa yow dañu ñepp dañu seen wajju dañu leen di jëndal ni

فدمدم عليهم. دير سيطان ني سكاسي توبا رك دي لين سيطان رك يالا موم يات يم يورون با لغي مي في كين دو لال وايام كين دو لال وايام سيرين توبا بو فكوني رضي الله عنه امنا كين كوكو مانا ديفي كون توبا بي ديفي كو ماني با يالا بيندي ادنا اك تاي gisaguma ñaarelu señ touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te munuñ ci yow dara te wañu wun virgil ci sangam yalla ak sa tawhid ci melnu ahmadullah ko xamegul bu ngeen ci xame keneen ngeen wax ma ci melnu ahmadullah ko xamegul bu ngeen ci xame keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defi gonay juddu barki dem ayca ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn abban genn nako ñen balma ibn abban genena hadith bi ci sahih mani ibn mas'ud neena yalantu sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonntu yalla muhammad kep ku trissé rek bokko ci man xolal politiciens niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm Seyni Beut man vraiment lolou moy lima jaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank af corpagne nga nan ki bu ko jappé tay mo ray ko gis nga buñu genné bu camara yi fayé bañu genné ci buntu télé bi wala buntu radio biñu don défé débat kenn kay may morom di essence kenn ki dina may morom di bowo essence ñaar ñoñu don bëkkënté xam nga lolou triser la tirisela bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentou bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako su wetchet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñoo fekké woko légi day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jang fatiha juddu man fatiha légi nga dem te nak ya len di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci genn ba ngay dé ana politiciens yi fi don djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ni ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa deme ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi legi bu macky deme nak way delo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi al hasim sama way juru gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina

serigne daraba day jangale alquran te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karaw bam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax mu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi karaw bo ne yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana malako wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yaduhun nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew namuni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngi ni barki dembo nday day deg ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandal gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet bi jigen mom musumako yoni bama binde adama batay alquran ko wax yonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet e ñu jikko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penci ñew da ngeen deg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallallahu alayhi wasallam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn mais yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn dama ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ndir mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dama wax ni journalisme yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la ne wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la ne nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratu baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet ñen ma bal ki bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mo musta xam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw
ci bañ Moustapha Mbaye Samit faawu mu kilité ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongalong la def ndax ma man ko rété waaji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire ce journal da nga bëgg ku lire ce vidéo ndax nga gagn pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna way bu féké da nga tiséré ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtaan yu jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bokkum oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya titéré ci kaw ni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kashi buna rawati nak ab julit ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent niko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit du fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ndir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñanon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégg dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñëna won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj top jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij am ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñu tuddé rawafit am nga xamni ñu ngi tuddé wahabiyuna wahabiyuna ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya allah la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeen ñu na bala bis penc ñu nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon khawarij dama adama rawati ne julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la lo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayiko xel
waram baye lolu xel dana moy ci ndiku allah yawmal khiyam ni li busiyat ay busiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena mutajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu ñene bisangi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax da na ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ba nga waxon ko da na ko jël tek ci tabal ji ko kero gene nak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam da na ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñippen ko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé da na yuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilantiw mako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug fekké ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako nakoy faral di misal imam khassali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khassali neena ngeen la bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub tuub mom nak dafa am ay shart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekké ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi sa deg wañikuul sa xo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tax wala sa deg neexatul nga door naan bana deglu musique muni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamne ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa beut di daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup ta lamine wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door naan dama tuup kon tuubulo ba ci li yépp daj non la démé légui nak bu fekke nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyu le diko far ben par ben diko far ben bam set wicc alquran dess fa wure dang ko daan xol ci sebut ay ci wal bitul sab gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xani borom xam xami ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fakkali yalla ngay xol yoyu diko setantal mu diko far te la nga daan xol ci lu aram bu fekke da nga daan setan ay porno da nga daan setan awray jambour da nga daan yoyu dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci nokay soppe moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassali wax nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moni ittaqi llaha wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw buna mu ni li nga defon ci af safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat in-nas
dafni iqtarabati an-nas isabuhum fi khashyati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adillatan mu ngi wax suru anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam ni iqtaraba lin-nas isabuhum fi khashyati muridun suru anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd di jégesi rek ni way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yonent sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégesi rek doom adam gën di saggan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lan miñam di isab beutum nopp di deglu lam wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu woko nit man na deg lu bantu deglu woko sari alim tara rek moy deglu waye deg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ni musique waye fek yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wolal ni li ngay deglu lool moy deglu bok na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi alquran neena bokku na ci ni bis penc sa ni ñu ñew moy xar gi ñu xar wer wi mborom ni iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar mborom neena bokku na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonent sallallahu alayhi wasallam xar ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay mu'jizatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgg ñu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yépp ci ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñu am mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko am mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisse yoyu non la xare wër yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wër yi xar gi ñu xar légi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penji gëmuñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmuñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penji do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penji mom da war bari mi ci tire fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru antu wujukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar julli penku nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caginu ni bu mess jotté rek nga ni war djiblu sowu gang sey kayiti mes def sa prière dal di wagnou ko dem sun borom ni lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew té lo ma sa def dana ko atté lolo di mbax borom rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allahul lasi ansala alkitab bilhaq walmisan
وما يدريك لعل الساعة قريب. يلا نانا من يلا ما واتي تيري بيدي القرآن كي دق وني بموكا واتي نك ما بوالتي والميسان الميسان موي بلاس ركتي لك عرب وي في الميسان لم في في موي الأدل مانو موي مانو تي بلاس بوكو خولي يتخم تدك الميسان موي دفا مانو موي bo tege fi ci plateau balas bi dara te tego ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko al misan al misan moy al adlu bu man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc mandu ci deug mudat ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at khareeb mo ndax lolou dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sha'a khareeb lolou lim lay xamal moy man yalla mo lu jegal fasiruni non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bispenci lu jegal alamat yi wanani bispenci leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci boore me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bispenci kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mudul jeex ba yag muni len ay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musulena deg ku len ko waxtanal té bu mu fi joggé doot len dégg kenn ku len ko waxtaan am ma yow Anas ibn Malik lool lan la muni lahu addisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina wa takthuru an-nisaa wa yaqillu ar-rijal حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغا أو غاي بياغ مولين تايري دينا لين وقتانال كي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي بومو في باي كو دوت لين ديغ موكو كولين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ما ديغ سي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم موري بيس بينت لي بلا نيو gina muni bokk na ci mandar gi bis pench na ngay xamé ni bis pench ngi ñew gina muni moy niwuk xam xam xam xam ba day niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lu yonent ni bala bis pench ñew xam xam dañu niw yaqillu ilma xam xam day neew motax mani wax yonent dañ fay tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu neew djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man nga leena wani ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal seen borom daga leen di man di wani ci baram Seigne Touba firi nako Seigne Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun Seigne Touba wax neena bo jangon ba tere yi jeex te tombe ragal yalla nekul ci yow mun ya gone guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yelennti bi ni bala sa ñew bala bis pe ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xamni jeffe xam xamam te yalla rek tax
muni luñu wagné ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër la ni waji amna xam xam waye nak xam xam mum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy askopar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekkenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yoonu nit lu tok ci plateau mu ko bani haram na ñewi wu ko tok ci plateau yu bani haram xalaatu ko de ana xam xam ba ana xam xam ba nagn la dakk waye neul carte aram na de yu gisu serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangam ñu témir nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yob anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ca plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ca mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na mëna fajj ñaari juni fièvre man may passeportou amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam wowo tek feni wajoju waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek ni mom day dak mbay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wala nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl rir nak dal di tassaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé di ndialo mom mok nanum ndoxeyam dañ ni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo te bo demé tekkewu ci laalé wu ci kat tekkewu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam moñu téré lolu yaronte ñeena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yaronte ñeena bu fa dem yaronte sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam
day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk té bar sangara bi amna autorisation ci mom mën ta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Cham bo démé bu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Moustapha Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow daarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu kër Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gir dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo resu sina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mune la ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis pench ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñepp bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ñi rek muna mu ni tak leen seeni bagage bis pench ñew na ha lol do mu yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi ni bu kéro ge nak bu ngeen ci yegge ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtres ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtres ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xane legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xane legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu juk jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen koy sam yiroom fukki jigen ñokay tong tongal sam ko kenn ku nek naka jabarom ag nañ ca de wadax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk ni wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wakko na ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pench niwna te yonent bi waxna sank te fuk nim don tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajji ni nga xamni ñoy yaajuj ak maajuj fa nga xamni fofu la len sayidina sil kharnayni 40 non mbam neena bis buma ne dajjit fofu bañ ni meul genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ci waji ñu min kulli adabin ñu gaawa ba melni yorox laan ene yaajuj ak maajuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mang sen yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko ludil ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen
pirisi yi nga xamné ci lañu rof quran yi rek yoy yi ñi ki nga xamné mom fu mu tangé day wi lak dal di tak talalé topi bu féké ci ñeek nga ko def seen pirisi yoy day dal di tak légui ruy talalé topi bi ñeek bi ni jëppé tak ñaan kenn xamul lu ko lak fekk bobu moma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël rof ci quran ba yag nga dégg mu ni mbaw melni bomb bu tak al mufsiduna fil ard nan leen alquran tudde inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard la yalla rabbi neena ñom fo leen fekk yaq rek lu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñëwé day japp ab bilit mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba do fofu lañ toll la alquran di jinni sahar susu borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gise alquran lum bind ci titeuram rek bo dugge ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeur biñ lay jox bo demé do fekk dara titeur biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir ci bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil mutaffifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil mutaffifina yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dinañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak ma muskéla fi du am problème waye nak ñun da ngay pousser sentiment gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil mutaffifina alcorane la sun borom ni artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin sahar soosu nga xamni bu ñewé day rek top jamono sahar soosu nga xamni bu ñewé day rek top jamono ko karage dana mur doom adamay bir ak biti yakhsha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin mune mu karoge da nga gis mu mur doom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ni ñaan naan rabbana aksif anna alazaba inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi xana xamu ni ñun ay gëm yalla lañ wala bok ay gëm yalla lañ ci doxal in bal ko ci doxal bu kero ge kon nga gis ni lolu alquran bi ngita yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di satax lu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noyu wakay
jotu ñu mëna noyi ñi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim aghrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yuqinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kere ga dañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid ka nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon dafa daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier ta bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te bu dul wona que salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maniko na def nga def très attention maniko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm da la di koy gëm japp ni raw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahudi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kéroge neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandargay sa bi taxaway bis penc ci la bok
légui nak gis ngeen américain yi niñ jappalé israël ba légui danaka ñinga leen di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih ñu bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadis neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina ene bokk na ci mandar gay sa serewut ak hadis bele ma jikko wax bokk na ci mandar gay sa modi es biñu demé ba jikko ci xam xam nga xamni legi den dootu atté wo ci loi sharia waye loi machiavel loi victor hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yekati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gis ngeen sax ciowli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yonu l'islam ni ci ndax rew mi atewul l'islam don l'islam ñent sédé lay laaj bu gisé ñent sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñent sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mi star ci bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atewo ci l'islam ci lu mi atewo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atéwo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nga ci jamburu jigen bëlé waya sa soxna su bop sax bu féké dang ko pénétré té neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sam xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci genn waxtaan ni bokku na ci lima gëna soof ci looy réew mi na ma yalla baal mooy suñ kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo gën sax suñ président yi suñ kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñu député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow suñ kilifa yi diine yaa ngi nii muy xalifa général di murit muy xalifa général di tidiane tey ku ci pëlëkëlal soxla woon amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuuri bay faali da nga regal kuuri bay faali xana kuuri bay faali moy mbalalu mbalalu kir layam kuuri bay faali de man na doon mbalalu waye bo regalul kuuri bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara dara dara fekke ni tidiane yala xana nga regal sen salatu fatiha nga regal xana mo waaw waye bu dul lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara dara te député bi mom bo waxo japp légui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamne dana mëna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kir layam fekk préparer na mbolem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa yi diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñu amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diine bu intervenir bu réagir genn ci telemba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi da naka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lool politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord nga ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow
waye parti bo xamni ni mo ko tuddé parti de l'islam ni mo feñal sax l'islam ci réew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci élection yé passé ñi nga xamni ño sant sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bop mani leen ñom ñepp yam doy bëren li leen Seigne Touba jox te japp seen jambu waye kenn ku nekk rek feñal te lang ci feñal ana tay Idrissa ma taxon ñu doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du surga bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasim kenn ci ñom man dekk du ba jëruloo mu tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nekk maire de famille baye ko sa kër ni man diw jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tudd ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay aar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ko ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralom ku dul yonent bi do Seigne Touba jëralom ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi ku dul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek ku dul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réew Sénégal wallahi alhasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fofu nan neex na xari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yep doxalinu France lay don wala do fanan pale lolou bu ngeen ko beugé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni Mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolou senegal man nako am senegal man nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé diiném wala ñu fell ay haxam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam

ci toñante rayante sagante ba yowmal khiyam waxtani mo don def tindou di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatango waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi justice tek moom Cheikh Abdoul Ahad moo tax jamonam kenn du toñ kenn jamonam déedéet loola taxoon état bi respecté ko naka noonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diine sax respecté nañ ko ñim bokku lu diine sax respecté nañ ko ba bu leen ne def leen ñu def bu leen ne bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek
ku len ko wax nax na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xaram jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënut bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom défal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lolou kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am am alquran ni mako waxon bër ki dembu ki mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma dan jang ci fofu majalis
boole ko di jàngale su ma wàcce école jaar fa mu tëralal ma góor googu fa laa xamanteeg Serigne Mukhtar Sarr. Jàng na fa loxo ci lu bari ci góor googu moom Serigne Mukhtar Sarr. Suñu xaritoo suñu kollëre foofu la tàmbale ba nit ñi bokk di daje rajo dunia ak yooyu yépp vraiment muy ku baax. Invité na ma sax miraaran ci ay waxtaan booba ci benn rajo boo xam ni ci internet bi lay jaar comme nii may def ni waxtaan ba nga xam ni waa murata ni sax daa nañ ci participé muy ku baax ku bëgg xam-xam moom it sincère ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm te yàlla may ko ci réussite moom it comme ni ma ko waxee te wax naa ko léegi ci hadis bi yonent ni Seydina Ali jubal benn waay jubal benn waay nii nga xam ni ci laay góorgóorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak njub moom it noonu la koy defee noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke fekk mooy mu seet si ma di nga xam ni way gërëm sama doomi bàjje na muy Serigne Mame Mor Sam ñoom ñëpp ñu ndokkee leen gërëm leen ci seen taxawaay ci réflexion bi ñu am bay topp kollëre gi ak a fàttaliku di leen wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayri jasa Serigne Moudou wassalaamu aleykum wa rahmat. Maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba Serigne Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon kon nag Serigne Abdou Baba ñu ngi lay nuyu passage waaw di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñuy wax yàllaa tax ñu di ko wax bëgg yàllaa tax ñu di ko wax bëgg yonent bee tax ñu di ko wax bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax ànd jub ànd texe moo tax ñu di ko wax. Yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su lu nga te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara yàlla buñu xam seytaane yàlla buñu ko gis yàlla buñu ko dégg bi xormati Cheikhul Khadim radiallahu anhu yàlla nañ yàlla musal ci moom waxumaa di ko doon te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

Désir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamé ni agna ci wala sol gerté gi yobbu ci isin ba isin liñjaan lañ ko xuma isin kawla momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saxu suuf sotil ko ci gerté gi mu dal di yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôleur ba di contrôleur nga xamni bu ñëwé da na xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné suuf soosu nga xamni mom la ci pécer bi def lay bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko suuf ci pécer bi def du ko nango xol ndax lan pécer du wax nak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara du ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la alahum yarjuuna la alahum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu muj fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu muj fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nanga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn manam bu la joxe fukki junni bu gerte gi ñore nga génneel ko fukki bërigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu dal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la koy jagleel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yoni ali salatu wassalam neena la ana allah la akil arriba wa mukiluhu wa sa'idihi sallallahu alaihi wasallam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allah al akil riba wa mukiluhu wa sa'idihi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka tu riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba bi yalla ne leen yalla yermane yalla sori ñu wax lutax munuhum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam

No le dio un sol largo, se lo no va. Sun borom neena ya yulli sin amanu taqullaha wa sharru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Mala sur ki ba yen ni wax ni yen ni bok ci dairatul iman te gem sen borom ragal len sen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla te te gem ngeen yalla rik way bayyi len fi riba bayilen ci riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bok na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même ben virgo ben virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéet riba la bon détail yi fi duko mat détail yi fi duko mat ñaar ño xamni ñu ndé sama ki bañu bëgg fay sama machine bi

لب سوبا لب تسبار نخلن تتوالي غي ياندو تتوالي غي ياندو دي وقت مانغو ولا ماندرين ولا اورانج ولا لب وقت ييب بينا بكار لكن نك نيب سي كير جي وار كو فاي ملني غنار غو تشوف بيك نك ملني غنار غو تشوف كب كب كب كب كب كب السلام عليكم باهنا باهنا Sëñ Touba daf ñoo laay biir moom kenn dox ko laay biir moom Sëñ Touba ak mëna laay biir comme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Sëñ Touba daf ñoo laay biir dëgg ñu leen laay biiru Sëñ Touba gi nee na wa arqabul asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma al ayati wa law suwai'atan faqad li ya'malu sali'atan tanfa'u in qafalu radiyallahu ta'ala anhu in qafalu Sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq laaj naa wa Barsaq waa Barsaq ni leen waaw fi mu nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko waa arqabul asiya lil amwaati raddun ila dunia xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ obsistif dellu adduna ku ñu doy gi seen baay ñun yàlla tere ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere ak ñun namm suñ moor ko jëm yàlla tere waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu ni xanaa julli fa doonte ñaari raaka la sarxe fa doonte benn dërëm la ngir yàlla man koo multiplier fulaatal ma ko ba buñ jënd siwaate bu ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba wala suway ak donte benn minute la yàlla dellu na adduna benn seconde rek ba mën faa duur ñaari rakka yu sa jëmm ji tax mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax benn minute rek may nu ko yàlla ndax xam nañ ñu boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laay biir waa Barsaq di leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana duñ ko ni dem seeti saa baay duñ ko dem seeti saa yaay xam nga luñ koy waxa dellu adduna ba def lu baax walaw suway ata donte benn minute la donte benn minute la ak mën a laaye biir Sëñ Touba radiallahu taala anhu yonte yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraf yaa xaw mi laqad ablaxtukum risalati rabbi nina mu ne waaye na wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow sun borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon yow ma ci jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko yonte yàlla soyi bu loolu la wax aw nitam moomit naa soyi bu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risalati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yonte yàlla saalix waxe noonu la ko yonte yàlla soyi bu waxe noonu la ko waxe am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na bayaxtu rasulillahi sal allahu alihi wa sallama ala iqami salat wa itai zakat wa nasaa li kulli muslimin nee na kara bi may jaayante ak yonente sal allahu alihi wa sallama li ma jaayante woon ak moom mooy yonente daf ni ma alayhi salatu wa salaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom di joxe asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp jullit boo gis nee ne lii de laa jaayante woon ak mohammad sal allahu alihi wa sallama di laaye biir bépp jullit boo gis ngir yàlla ñu ne loolu laa jaayante woon ak Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas te amaruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah ma nga suurtu ali imran wala suñ borom wax xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ñu ci gën ñu ne ah mu ne mooy ñuy laaye biir xeet wi ñuy yar xeet wi ñuy jàngal xeet wi ñuy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ nañ koo moy
waye muñu nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen tamidu waxtan wi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala qulna ya sawru masahni telephone bu joxat ay ci batay bu fekke ni am na ni djegel ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tombe tay dal mo do non ad-din an-nasiha hadith la bu yunus sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon djema layante yeen bir ni yalla rek tax tabarak wa taala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajju arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa bur kaaba amna loko mëna jange da safa marwa armal dag weewor wona dag sukki karaw go woru no sukki waye arafa mom bu essege deweneti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek acciwat motax muni al hajju arafa bu fekkon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentu wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla bo le dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi joggé ba nopp wañu ko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa volonté rek ak fi nga jëm li la taxaju manu maytindiku te digal njabot gi ñu maytindiku ñu ñen wamat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te du leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setan ñu def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon proof benn proof buru wutaat benen ñak kilifa tal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gayne ak gumbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne leen kilifa mbeut ti ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawam

diggante bi rajab lañ daan tànn pour umra ji ba nañ mën a dem dellu si xeex du fi am ndax weer la woo xam ne weeru jàmm la weeru jàmm la waaw ma ni weeru jàmm ci la ko ñuy wax Mohamadul Fadal Mbacke ganee ci dëkkub jàmm weeru jàmm ci la Cheikh Mohamadul Fadal Al Mbacke ganee àddina ci dëkkub jàmm bu ñuy wax Daru Salaam moo tax bi mu ñëwee nitu jàmm rek la diiru jamono yi Seigne Fallou jàmm rek aw ay waxu ci dara jàmm rek Cheikh Mohamadul Fadal bi mu toogee la ni aw ay jeex na xam ngeen ni après guerre bi la toog 45 bu ma juumul waaye bi mu toogee la ni jàmm moom maanaam lépp luy aw ay ak jaaxle moom jeex na jàmm rek léegi kollu muut dara diririr comme ni ko gars yi waxe waaw kollu muut dara diririr ñu sant jaxateeg ci laag ñooñu loolu lañuy wax ni Seigne Fallou bu mu toogee moom kollu muut dara diririr ndax bi Seigne Fallou toogagul am loo lekk jafe na la sol yére yi rafet jafe na la waaye ba mu toogee la ni ñàkk jeex na ñàkk jeex na radiyallahu ta'ala anhu waaw moo tax ma ni momit yalla da ko ber yalla da ko ber yalla da ko ber nim bere rajab def ko muy wéru njegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nit ci jamm lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nit ci jamm rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit Cheikh Abdul Baraka Abdul Baraka mom ñu jamm waxu ci dara dara mom jamm rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk Cheikh Abo bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet am nak fi yalla yagal ta ar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom ab dir nak 20 ans yi day tégal di dem 20 ans yo xamni mom damay gone batay damay gone batay mang mama wal nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawat wal ard minha arba'u dhul hurum zalika dinul qayyim minha arba'u dhul hurum salik din al qayyim man yalla bama bindé asaman ak souf ak tay wéri musuñu wésu fukki wér ak yar isna asra sahra fukki wér ak yar 12 mois bama bindé asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wér yo xamni wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambur wéruñ wara wor mal la ila ak muni lol nak moy diiné ji djub ji dé lolou modi djub lolou modi djub dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci yeneen wér waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wér yi da ci raw ñenti wér yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mom da ci rawat ci wer yépp lañ seenu jam wer yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan Seigne Touba makoy dé diw sangam bam songé Touba mané yalla séppi ko Seigne Touba ma dé ñaan gi Seigne Touba ma dé ñaan gi mané yalla séppi ko Sénégal ku
ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sepp nit ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormatu say

wa wasilatina wa habibina si ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekke won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeggal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xetti ni senegal وما سالك على الله بأسيس يا رب إنك على كل شيء خدير رجب الفرد يلا من نكو يلا نكو يلا دف إن شاء الله وتعالى يلا من نكو يلا نكو يلا دف كن شهر رجب المبارك تلين أم ولي وتدو ماغ ووني وح شيخ محمود الفاضل المبكي المبكي وآية تلا يلا دوغلت soppemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fani rek degna ci ben borom xam xam buy wax ko lolou mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yanan sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min du te ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gem lolou kenn ko ni am nga liberté nak gëm ci wenen wër waye min liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ñoo doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulamaul akhar rek al ulamaul mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muawiyah ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yoonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al-Hasan al-Basri ci sahabatul kiram waye nim netti al-Isra wal Mi'raj bokku ci niko ñeneen ñi netti le Abdullah ibn Mas'ud ab sahabi la nim netti al-Isra wal Mi'raj bokku ci ni Aisha netti le bokku ci Muawiya nim netti le Ummahani mo yelen ta sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar ñim netale bokuta ñi kon ikhtilaful ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilaful ulama rahma yalla na ra yërem xéet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yërmënde rek la wala me ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp ken ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñun daal liñ gëm moy al isra wal mihraj wër rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar ci la cheikh mahmoud al fadal gane adina cheikh mahmoud al fadal kenn ku ni xam na ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan maak julli ñoo xeexando bi maana bis bi yonent jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah netti lina histoire al isra wal mihraj
waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi ñim rankonté ci yoon wi lol ti de tarikh yeb bin nañ ko ti de tarikh yeb bin nañ ko kërok bi sallallahu alayhi wasallam def al isra wal mihraj ci lol mox nonu ibnu khaym sax wax nako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj bimu départé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk si neena ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy baba sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo baba sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci bëreb bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek mak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñene ci la xamni jibril mëpp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqama la amé jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu gesso nday jor big ba xaqtaay bu gesso chamoy amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fi tan day jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutam ming ko fi tan day jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutam ming ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutam yi nara taxé lolo ko deglo bam ree waye bu gesso chamoonam gis seutam yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñun wa nday jor ñun wa droit yi gina nak amna wa gauche wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droit mom ñoo gën wa gauche alcorane it lool la wax ahlul droit ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñoo gën ahlu gauche waaja bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko may jaay philosophe na ma mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek di way reccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fala la loxo nday jor ba doxé paralysé mënoutu ci def dara mënoutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ni ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonent yi alayhi wasallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèru mag la wèru texé wèru yermande dama ni won
munuma ñak baña yekuti sama kaddu ngeen degma xamni dara xewul jamm galam ko war yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bañ leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg sunu xarit bi di sunu wëlere ci mudu mbay cham gis ngeen effort yi nga xamni ci sul la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni tuuti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day daamel amna ci ngant nangam mënu ma dété la ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënu ma dir xam nga radio bi la télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitil lu nan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek bitim rew xeyna waxuma ko ci radio né Sénégal arijina émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam leen bu ngeen baye radio ken doot leen xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu leen ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wutek dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem seti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wu dir man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xani bu ma jëmëna won rek Seigne Touba dama koy terbiu nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sehdallah wa lolu moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolu rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolu taxuma dem radio lolu taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep emission bi señ modou len ko gëna bëgg señ modou mo len gëna bëgg emission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jariñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc ité du len moy nit ñi jariñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bi mu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu
def Senegal jam fi nara indi lu jam yal na la yalla sempi sempi sanni ni ñi sam sempi weñu de ci mso wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أوليتي راديو خسيد أونلاين ديلو سينا نيونن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nekk ci radio Khassid Online. Dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ginnaa bi ñu sant yàlla julli gi Mustapha alayhi salaam, xam ngeen ni émission bële weesu mawdu bi nga xam ni moom lañ indi woon doon ci waxtaan. Ni ma koy faral di waxe, léeg-léeg mawdu bi dana mat ñaari jataay ba ñett, waaye léeg-léegi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a jeel jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéen jullit am na ko ci l'islam, la femme digne, la femme digne fil islam. Mu mel ni mawdu boobu lañu bëgg waxtaane insha allah taala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme digne, bam nekk almar, bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigéen mooy genn wàllu société, jigéen mooy genn wàllu société. Jigéen baaxee rek société bi baax. Ba tax alayhi salatu wasalaam ñu woon gépp góor gu yàlla wërsëgale ñaari doomu jigéen, ñetti doomu jigéen, mu yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegub sëy, maa ko garantil àjjanaam sallallahu alayhi wa sallam. Am benn waay bu jug ni ko ah waaw, bu dee ñaar nag, mu ne ko même bu dee ñaar nga yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa la garantil àjjana. Am keneen ku jug ni ko waaw, bu dee kenn nag, mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jug ni ko waaw, bu dee kenn nag, mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jug ni ko waaw, bu dee kenn nag, mu ne ko même bu dee kenn. Genn wàllu société, société boo ko xaajee ci digg bi jigéen mooy genn wàllu bi. Loolu tax ba tey ñoom arab yi ñuy faral di léebu naan al umm madrasatul banin, première école ci doom mooy ndey, première école ci doom mooy ndey. Ndey moomu nga xam ne nag kon bu baaxee lépp baax, bu yàqul lépp yàqu. Ñi di ko tuddee jigéen moom ndey moom yi masuliya boobu, responsabilité boobu, comme ne sa nekk ci saw loos, waratulaa tudd nelaw, waratulaa yàndoor, waratulaa am afiya tant que réussiroo sa mission, tant que réussiroo sa mission. Moom nag genn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko formé bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne,
Serigne Touba ko formé bam nek la femme bi nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni melnani lutax serignum ba domam ja moko orienté ci Serigne Touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job al qur'an ay bari hadith yan sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon al qur'an orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alayhi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolu tax Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam mu ne ko waw mu ne ko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam mun moy première chose asabru deuxième père muné ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé señ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do fa ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muytul dang ko duggal ci biya bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili liswa rasadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu dul njub na nga focus ci njub mom la ko Serigne Touba wax bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga don sen nday nang nga don ëmb leen na mu ne ko wala tamili liswa rasadi
na nga focus ci ak njub na nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanam yalla ki malakam moy doomi ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo nur sa awra na nga saxo nur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tënk rik bu feñ alis banena almar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxoy seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi alal khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga bolé ci nak nga mom saw lamin wal taqfidi sawtaki momul saw lamin jigen bu beugé am personnalité day mom aw lamiñam day mom aw lamiñam waye bu fekké ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nga ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momul saw lamiñ wal taqfidi sawtaki saw lamiñ ñu ko tiyé so mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soufé ta yam ta gatt wal taqfidi sawtaki mu lol nak def na la xale sa giiru dund gi yep sa giiru dund gi yep soko defé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko defé yalla dalay sante fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayril lasi tahliluhu khadin jala bokk na ci limay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayril lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deugënal ko ci yow lepp lu yalla deugënal ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënal ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënal ko ci yow rek nang lepp lu ni li deugënal ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala ki ni yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënal ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba téere yi jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pénc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njëriñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina andi ñëw violation boobu moog addina ñu andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wo la qadarallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wo xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ni ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xajj bi mucc ci fexel ba bo xajj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xajj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xajj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow mu ne kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus منك ولا ترومي تاهة الله بلا تاهة سوجك تقي سلولا ما نجلي دينك يو سخنا بند جيوب بفكني بغنغانك جيين بو ام personality تكنا مو يالا كي ملايكام تكنا مو يالا كي وليوي بمك يغالي مك بمك ألينا يغالي مك مك بنا جيما ام غير مال يالا تجارو كي سبونت بروم كر وخجري لسن تباق فيه ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rek way bu jema am ngeureman yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur señ touba ni ko bu jema sakku dara dara ci sa borom nit ñi dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy di am solo nak goor ñi ñu deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu daldi commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la señ tu bax nako ko taqi sawjiki taqi la señ tu bax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom kër bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mom la bind mom la bind ko mom ko neena borom kër bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom kër bu ragal yalla waye borom kër bo xamni bané xam dong na la top borom kër bo xamni ni ndortam dong nga la top borom keur bo xamni mala yef dong nga la bëgga top dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gu mu fatani jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen ñi dagan la lo tax hadith ba yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ittaqulu fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni itaqul afi nisa ragal len yalla ci jigen ni muni ko muni ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy senuk tan yalla ngeen yobbu won mu don senuk tan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len way set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nu bindal la tuyaba bolé ca lu ko waral amna jamono bo xani saw yaram bu laalé yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nu dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimatillahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tuyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tuyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu jote ak soxnam ay way ndaw tiyaba juri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkar ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defon fu degalul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak tour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yena liñ yulif walakum alayhinna am ngeen ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wahunna alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wahunna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alaihi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fi ta'amihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fi ta'amihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fi ta'amihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéeyen ba wer de mu yëkëti salaire bi yëpp ñu len di jaay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bok nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom keur duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit am boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn dula ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la da ngay xey may xey ah kokku mom du sharia kokku du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
من قدركم في دولهم تولوا في دولهم تولوا waji mom ak kaskara la manam kaskara la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogalu yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari a waxit la dagane anam yi sari a wax est ce que nak respecté nañ anam yoyu lolou mum taxuma djog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yak ba nga xamni legui nit ñi bo day wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wo ñi fi tégg l'islam ne ci leneen ñoño tardé ni fi baye l'islam nek ci leneen ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ning ko mané bu fekké ni man nga ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dund bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lañ lay xaar dé ba mel lañ lay xaar même bu fekké ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko dé di jox sa wa keur fondé bo gene dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lo lékkon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu wéra yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commandé lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an ji'ad an niswati fi ta'ati al aswaji dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen ji am personnalité al mar'atu wala bok as-sakhsiyatul mar'atu fil islam da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci bir islam mu na mëne ko nga xamni jihad ci jigen jihati jigen mu na mëne ko moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu mu na mëne bu dé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen gi taxaw borom kërëm réussir mu na mëne jihad ci jigen ngok wal ta'lami anna ji'ad an-niswati fi ta'ati al-aswaji dun miryati neena man señ touba limu wax wéranté amu ci kiwuma ci saka dono miriyat jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam reissir waaw bo mané ah gor ñi day ko len taxaw yit buñu jaké takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni ni ngeen ci set ñi nga xamne ño mëna tax nga sajj seeni xef moy tax ngeen mëna sajj seeni xef
seet leen ci ño xamni dana tax ngeen mëna sandi seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma taballakum minan nisaa seet leen ci jigeen ño xamni bu ngeen leen takke dana tax nga mëna sandi say xif ci ay moromam ya nga xamni leewuñu la ñooñu nak mëna doon kenn mëna doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigeen ji mu am day nako seuk mu mëna sandi ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigeen jogi deuy ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigeen motax mu mëna sandi ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigeen dong mëna tax mu sandi ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme ni nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masalana jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution waye xolal mu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew buré ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaaxle amna moko indi solution woon jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo tax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mana manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo meuna dox digam ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon wuri tane xam nga la sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'ada niswati khita'at al-aswaj duna mirya lol nga wara xol yow li la l'islam sante rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma nga lay denk yow soxna pend djob muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci sa buntu borom keur muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf ñu way borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xam ni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy taw jiki taqi lolu bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni taw jiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de ko ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax dé saw jikki taqi loolu taxon nga daan gis mag ñi yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñent soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lutax bu ko denc ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu ta wéxu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit te yeen dong yeen ma mëna trouver solution yeen dong la gis ci soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga noy defal
ak may wacc ma japp idda ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yew waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé señ bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ño xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci benn señ señ lolu amna mom amna ño xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa munima ñaar koy def ñaar boromu señ señ ak boromu chay chay wa kérok lolu la ma ton mo nek waw goor guy tak lu upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko muni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chay chay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom say say l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu don atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neenako maynalako lolou kay gene amu ci waye nak li tax loi bi mom mom yegul ni yalla maynako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say say say bi top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom chay chay ñi ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñen waaw le nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko ma ta balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yanqifu ala tabi la fawaida ñu ñu tiliye ko nu len neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yoni sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele pour dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampa la nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na ma nga ci aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi dess lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñi ci dess wa lolu yaron sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko mata balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dul fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 ku leen deglu sanku ku leen deglu sanku yalla yoni yonentini wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam moñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek buñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonentini moñu firi alquran yonentini moñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna

bu masaan di nelaw yeneen day wax bu ko kenn yee bàyyi leen ko mu fest bàyyi leen ko mu récupéré ñu naan mu ne gis nga bu yeewoo lu mu dégg mokkal ko buy nelaw bu ko kenn yee ba leen ko rek waaye gis nga bu yeewoo lu mu dégg mokkal ko moom sayidatuna aïssa bàjjan mbeen waaw bàjjan mbeen radiallahu taala anha lu mu dégg mokkal ko sëñ Touba ni soxna Penda wa aysuma sawjun raadi an sawjati radia anha rabbuha bi ni'ma waxtu wo xamee ni yàlla nee na ëskëy jëmale ko ci soxna ci maanaam borom kër bu ne ëskëy jëmale ko ci soxnaam nee na yàlla ni ëskëy jëmee ci soxna sa bu borom kër bi nee cam ne yàlla ni cam ma dox mu ne amma isa lam yarda anha abadan fa laysa yarda allahu anha sarmada nee na yàlla kat bu borom kër nee cam mu ni cam bu ne waaw góor mu ni waaw góor kon waaw góor yi yàlla mi ngi ko teg ci waaw góor yi borom kër waaye cami yàlla mi ngi ko teg ci cami borom kër waaye ban borom kër wax naa leen ko de mooy saw jikki tàq yi mu leen ko fàtte de yéen góor ñi saw jikki tàq yi góor gu ragal yàlla fexe leen ragal yàlla góor gu ragal yàlla lañu wax góor gu ragal yàlla moo tax yonente salaalahu alayhi wa sallama sun borom da ko waxoon ni ko qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum zalika azka lahum in allaha khabirun bima yasnaun waxal ma góor ñi ne leen bu fekkee ni gëm nañ yàlla dañuy gàttal seenu gis bu ñu boyal seen bët nekk ci mbedd mi jigéen bi leen romb ñu yaakaar ne moo taxoon yàlla sàkku jigéen ñu la romb rek nga yaakaar ne yaa tax yàlla bind ko mu ni waxal ma góor ñi leen buñ bëggee mucc buñ bëggee mucc naa mun yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg-bëgg yaqdu min absarihim nañ gàttal seen bëgg-bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen bànneex yaqdu min absarihim nañ gàttal seenum gis ndax askan lahum looloo gën ci ñoom mu ne leneen lu ngeen fi def nag yàlla xam na ko inna laa xabirun bima yasnaoon bu ngeen fi takkee takku suuf yàlla xam na ko inna laha xabirun bima yasnaoon takku suuf bu ngeen fi takk yàlla xam na ko takku suuf bu ngeen fi takk rek yàlla xam na ko loolu mu nga suratu nur mu ni gees jigéen ñi ni qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna ila ma sa'ara minha yéen jigéen ñi yéen it maa ngi leen di jottali mission wu suñ borom man Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di jottali waxi suñ borom maa ngi leen di jottali yëbbante suñ borom tabaraka wa taala suñ borom nee na yéen jigéen ñi bu fekkee ni seen ngëm dëgg la yaqdutna min absarihinna yamale leen seeni bëgg-bëgg yaqdutna min absarihinna yamale leen seeni bëgg-bëgg waaw bu fekkee ni yamale woo sa bëgg-bëgg da ngay sol saw dàll teeti sa xaritu maanaam sa xaritu benn bakkan sa xaritu benn bakkan bu borom këram dooleem tollawut ak sa dooley borom kër nga dem seeti ko mu ubbi la néegam mu won la armoil yi gën a rafet yéere ya gën a rafet takkaay ya gën a rafet boo dul kuy sajj say xif boo dul ku yamale sa bëgg-bëgg boo agsee ci kër gi rek ay ca commencé funki commencé funki saa morom yi am nañ lii saa morom yi lii saa morom yi laa sa ba leneen mën a xew ba leneen mën na caa xew kon nag yonent nee na bu fekkee ni gëm ngeen yàlla yàlla nee na yaqdutna min absarihinna da ngeen di gàttal seenu gis ndax ngeen bañ a gis lu ngeen bëgg te du ngeen ca mën a am seenu gis sajji leen seeni xif boo duggee ci sa néegu morom mu naa mu ni sajjal say xif lee nga gis fa loo bëgg te doo ko mën a am ndax sa borom kër amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfazna furujuhunna
te nga word bu mu deugur beug ci lolé sa borom keur munu ko am muna amone bu mu tax nga tassal sa kumba fi koko wërta tassal ngir war ko am wala ngir bokko am way yahfasna furujahunna sa kumba nang ko tak bu mu deugur beug li sa moromum jek ni am te sa borom keur amul doley wutal lako muna amone bu mu la taxat tassal sa sirbi koko wërta tassal mu la taxat tassal sa sirbi koko wërta tassal ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ستعربي هنا موني بوكو وان كين كودو سا بوروم كير دا لا لا نيس بوروم كير بو خاني لوخوم جوتول غناوم يالا مايكو جيجين جو تارو موني واي نا سا بوروم كير لي لوخوم بي نياكا جوت غناوم بوم تاخ موك nga جيل ستعربي ديكو وان ньо خاني ورو نيو كو غيس موم بوروم لوخو بو جوتول غناوم بي دونغ كو ساني غيس ala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha kana li nga xamni ken mënu ko neub tar bu ken mënta neub tar bu ken mënta neub rek ñu xana lool dal lool nga xamni ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mënta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt goor yi ko xolam yépp jeex ci kaw suuf ba beuti goor ñi la xolane yépp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lu la man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub taru xar kanam ken mënu ko neub waye leneen lu taru xar kanam manes na ko neub même bu dé taru gannaaw manes na ko neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di dal li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok lima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn naam ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi lum rafet naam ni bu ko jombalé sa borom keur satar bi lum rafet bu ko jombalé sa borom keur waye jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom keur bala ñoo taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ñoo taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom keur yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ñi dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombalé sa borom keur xam nga leen nga gis ci am gëbbe njaay mo xani daam borom keur bu ñaawa ba melni mu ngo ñu waye bu ko jombalé bu tax nga jombalé ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek snaay deg ci ci Mustafa si ko cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaram lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ñu mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na mu ne ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na mu ne ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ mu na mu ni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ah sant ak muñ waay leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka
fa suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila li bualatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njay donte tar ba da melni am bay njay mom won ko ko rek don da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bole ko ñun kuk kuk kuk re re re bay njay wa limay wax ñu nek bitim rew etali xamna jombul xamnañ ko mbay ndjay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu re re la te ñawle bu ngeen ko fi gisee rek moma bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay ndjay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn mu ne fala yukhayran khalqala wa man yatakhi shaytan waliyan min doni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa min yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaaka bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali mana muni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yukhayran khalqala ni la yalla bindé bu ko soppi ndax it leleng nga gis jigen jo xamni momit am jobbe njaay la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayiko non amna goor go xamni jigen gu melni yow doom lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen gi melni yow doom lay wër kon nak fala yukhayran khalqala fala yukhayran khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko ñena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma ko niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defal nim jolla nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yure digen ñuko man kat sama karay fefi beug yep da rous wa mu ne ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daan lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax ete sax ete sax nek ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayran khalqala musu mu ko gis waye neenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran khalqala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah fala yu khayran khalqala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal khiyam rek nga koy xam perte nga lo xamni yowmal khiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko am na ño xamni saytane leen di def lo dal yu gudd ni saytane leen di montelo ay xef ni saytane leen di bëndelo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sama buñ amé ngent té bëgg xex bala ngent la dans un semaine dégg na luñ koy def moy ñaral mané man dé ñaral man awsub la ci xamal ñaral awsub la ci xamal dé bamay necc tool ya ci daara ya ci all ba ñaral man awsub la ci xamal ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni wa baxna
neena ku ko def da nga perte pertaange gu réy réy réy réy. Jëlee nañ ci sayidatuna Aïcha muy bàjjen benn moomu nee na yarhamullahu nisa al muhajirat al awal, mu ni lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna saqaxna ak safa aw kama xaala radiallahu taala anhu. Sayidatuna Aïcha nee na bàjjen benn nee na yàlla na yàlla yërëm diyénul muhajirina yi diyénul muhajirat, yàlla ni leen yàlla yërëm al muhajirat fi lislam, yàlla ni leen yàlla yërëm. Mu ne ah mu ne man mosumaa gis jigéen ñi dëggoo nii, mosumaa gis jigéen ñiiwee nii, mosumaa gis jigéen ñi toppee nii ndigal. Mu ne gis nga ba yàlla wàccee aayab yéen jigéen ñi na ngeen di muur seenu yaram. Mu ne ah mu ne ca teen bala ñu fekk ñu root, waaye ba aayab wàccee benn waaye ñu fekk nu fa jàngal nu ko jigéen il muhajirina yépp kenn ku nekk mënfa bi nga yoroon da nga koo xotti dal di koy tàmbalee ci sa bopp sàng ko mu dal di wàcc wuti sa baat. Ñun ñëpp ñu dal di muuru, ñun ñëpp ñu dal di muuru jigéenul muhajiruna fi lislam al muhajirin fi lislam aw al muhajirat fi lislam. Ñooñu ñoo gëmoon lislam, ñooñu ñoo toppoon lislam. Ñu xam ni bu doon suñu jigéen ñi tey da nga naan ca teen ba lañu leen fekk ñuy root wala ca àll ba ñuy taxan, ñu leen eh yàlla nee na na ngeen di muur seenu yaram mëlfa bi ñu yoroon lañ ñu xuteet dal di koy laxasoo. Ñu ndigale yàlla mu amul xaar, amul xaar. Waaye fii Sénégal moom dañuy gëm yàlla ak yaal yi, jigéen ni Sénégal dañoo boole gëm yàlla ak yaal yi. Alxuraan nee na afa tu'minuuna bi baaxdi alkitaab wa takfuruuna bi baaxdi, mu ndax da ngeen di gëm yàlla gëm yaal yi. Boromay laaj de nee na ndax da ngeen di gëm yàlla bu nit gëm yaal yi, bu yàlla ni lii dagan yaal yi ni lii dagan garaawut araamut, yàlla ni lii araam yaal yi ni. Mu ni waaw ndax maa ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yàlla ak yaal yi, yàlla ak yaal yi. Mooy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci des. Alquran mi ni yow góor yaa amel góor koddaay ay kii jigéen koddaay yaa ko amel dëkkuwaay, nga ni est ce que daal di wagganti ko. Alquran moom moo ne la yow jigéen da ngaa war a muur saw yaram, même texte bi la, même yàlla ji la, même téere bi la, lu tax nga gëm li wedd li ci des. Doo am lay ëllëg, doo am lay ëllëg. Moo tax suñ borom tekke ni fa ma jasaau man yafala salika minkum ila xisyun fi ayati dunia. Képp koo xam ne yaa ngi def lu mel nii mooy gëm yàlla gëm yaal yi, mu naa mu ni sag pay ëllëg yow mal xiyaam, mu naa mu ni dara lul gàcce rek, mu ni te addina lay tàmbalee. Gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina, gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina. Asaxiyatul mar'atu fi lislam, personnalité wu jigéen bu jullit ci lislam, la femme diin, la femme diin. Suñ borom nee na tabaraka wa taala ma kaana li mu'minin wala mu'minatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyar min amrihim. Nee na dëgënut yëllut jaaduwut ci jullit bu góor mbaa bu jigéen. Yàlla ni daa weex nga ne fa naan c'est à dire, yàlla ni daa ñuul nga ne fa naan c'est à dire, yonent mi daa weex nga nekk fa naan c' est à dire, yonent mi daa ñuul nga nekk fa naan c' est à dire. Mu ne loolu day dëgënut, loolu la suñu borom wax tabaraka wa taala. Nee na loolu dëgënut de, loolu dëgënut. Nee na bu yàlla xasee ni nii la bul amati choix, bu yonent ne nii la bul amati choix. Jigéenu Sénégal nag lépp si ñoom mooy toujours dañuy am choix, ñoom toujours dañuy am choix. Te seen choix kat nekku ñu ko fenn lul di jéemawut ay référence yu bokkut ak yàlla ak yonentam. Mooy ay royukaay ay xutwa yoo xam ne du yàlla du yonent bi. Ndax da nga ci wax jigéen ni ko lii ak lii la lislaam wax, mu ne waaye jabari siñ diw nangam wala soxna siñ diw nangam wala kër siñ diw boo fa demee. Bul fa dem, demal kër yàlla, demal kër yonent bi, foofaa jar a dem. Ginnaaw yow li yàlla ko yonent wax gisoo ko kër siñ diw, bu fa dem kon ba ñuy jéem a jox référence ci siñ diw. Déedéet kër yonent bi mooy royukaay. Xoolal suñ Touba système ijaaba bi mu defoon, système ijaaba bi mu defoon mooy kër gi day dagg ñaari kees, kees góor ñi kees jigéen ñi. Daan ni góor gu fexe ba jigéen gis la mbaa nga gis jigéen baye boo ñibbi li ngay am doo ko wut addina doo ko am àlaxira. Xam nga ñooñu moom gis ñu duñ gis jigéen ñi. Xam ne léegi jigéenu kese fee, jigéenu góoru kese fii. Léegi nag buñ demee ba suñ dëkkuwaay yi loolu mënatu la am. Waay waay am na lu ko gën a yomb mooy muur yaram yi, muur yaram yi. Waaye nekk ci kër sëñ bi ba noppi raw ma téll ma rajax, loolu dara jëru ko, dara jëru ko, dara jëru ko.
waaw señ Modou waxon naa ni waxtaan wi tey xam naa lu gudd na mu war a guddee ndax bu 5 heures yi dafa am jataay buñ may xaar war caa dem insha allahu taala moo taxoon ma ni tey rek kon naa dal di teel a tàmbali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy asaxsiyatul maratu fi lislaam personnalité wu jigéenu jullit ci lislaam ndax moom mooy genn wàllu société bi personnalité wu jigéenu jullit nag mooy mu comporté woo comportement wu jullit topp ndigal yi bàyyi tere yi ndax yéen a ngi dégg jigéen ñi nga xam ne nee na ñooy dañuy xeex violation bi ñuy def jigéen ñi nan lañ koy xeexe mooy dañoo bëgg a def manifestation boo xam ni yaramu neen la ñuy def laa qadarallahu wala sama yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fii ci Sénégal de waaye annonce bi rek annonce bi moo njëkk a ñaaw dégg gi rek moo ñaaw dégg gi rek moo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waaye nag dégg gi rek moo ñaaw waxin bi rek moo ñaaw yàlla ni la defal lii yow nga woote bis boo xam da nga naan bisub def yaramu neen la te yàlla ni la yow bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi kenn mu fi koo dégg maa xamul ndax addina day waaj a tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew waliyaasu billaa waliyaasu billaa violation moo xam góor moo xam jigéen daa bokk ci nga xam ne dafa ñëw addina te kenn mënu ko fee jëlee ban jeex xëy na nag mën nañu indi ay sanction yu ko wàññi waaye bokk na ci sanction bi gënoon a gaaw sanction bi gënoon a gaaw mooy xaj bi daal fexe la bu gis ndawal gi rek xaj daal bu gisul ndawal doo ko ci dégg waaye xaj bu xiif ñetti fan lékkut nga wékk ndawal ci mbedd ma nuppi ne ko bu ko laal loolu loolu loolu sëñ bi ko wax da ngay caaxaan rek te loolu mooy jigéen bi sol lu ko neex mel na ko neex di romb góor ñi ci mbedd mii seni jàmm dong ngay am seni jàmm dong ngay am loolu ko wax dalay nax koy kon xanaa kaso yee nar a fees rek kaso yee fees rek waaye ku la ko wax dalay nax beneen bi ci des ci biir loolu jigéen ñi aussi bi ñu xamee ni wutal nañ leen protection boo xam ni bu leen neexee def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction léegi ku leen neex ñu tuumaal ko ko nee naa bokk na ci ñàkk sens bi jigéen ñi ñàkk sens léegi mooy léegi daanaka doo gis mukk oto oto boo xam ne benn borom oto boo xam ni ku jubla ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigéen ci mbedd yóbbaale ko léegi jigéen ñi ñàkk nañ perte nañ sens boobu man daanaa wax ni bu jëkkoon romb na maa rus na maa romb jigéen juy dox fi mu nekk nii fi mu nekk nii lu ma la xam xam xam xam xam nga nu may defee làmb sa poos jox la paas rek waaye kaay mu yóbbaale ci sama oto ah yàlla bu ma ko yàlla nattoo de xuma kañ la te loolu rek leen ko yóbbee nag du dara lu lii rek waaw yàlla bu ma ko yàlla nattoo de damaa mas a jógee Dakar ba toll Njaareem wàcc ci jumaay Njaareem bi julli kakusaan maa ngi gaare ci buntu kër Sëñ Saly boobu jàkkaarloog jumaay Njaareem gi maanaam kër gi jàkkaarloog jumaay Njaareem xawma ndax Sëñ Saly woo ko moom waaye ka fa nekkoon Sëñ Saly woo ko fa tegoon daal xuma kan ci soxnay Sëñ Tubaay defe naa moo fa ne mais Sëñ Saly woo ko defaraat foofu ñu ma gaare foofu ci buntu bi dañ jéggitali bi daal dem julli ji ba ñëw maa ngi fekk jenn jigéen mu toog di ma xaar xam naa kiy jaay téere ci buntu kër bi moo ko ne borom oto bi Touba la jëm ñoo ñëwee mu ma damaa bëggoon nga yóbbaale ma Touba ma ne ko ñaara ngi ci yow yoo xam ne day tax na duma la yóbbaale mu naa ma ne ko duma yóbbaale jigéen ji de boppam neen bi ci dese dama dul yóbbaale jigéen sax nag wax dëgg yàlla Touba laa jëm moom waaye nag duma yóbbaale jigéen mu ne ma ah lu tax ma ne ko jamono kenn taxut jamono dong nga tax jamono ñu ko indil ndaa di làmb sama poos ni ko am wala fa oto rombee nga dugg ci te ñëw wa salaam jamono ko jamono la te loolu mënoon naa ñàkk jigéen kenn waru ko woon a romb muy dox nga romb ko fa te yóbbaale woo ko ba ci koñ yi ma dëkk day damay xëy di romb jigéen ñi ñuy dox waaye xanaa may leen paas rek waaye yéegal ma yóbbaale la ah xam naa day
circonstance bu graw graw ay tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang tang tang dama lay jox passe baye la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neene kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañu adina dara jëru yonent mom fi mu digal lol yonent mom fi mu digal lol moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom mu ni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko mu ni mu dem sawara ah bu yalla dogalé mu ray ma mu ni nga dem aljana ñu ne ah mu ni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba dé na aljana nga jëm aljana nga jëm sénégalais gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp é waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba sétan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem tuddi kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé par seigne modou ni jamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكيتي رجل خسيد أونلاين di lu sunu yeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaran suma miraaran suma miraaran, ndax xam ngeen ni koor ba tey émission bi amul. Wolof Njaay nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw. Nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am, muy bisu dimanche. Ñoo ngi leen koy jégalu bu baax di leen ndokkeel. Jot nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara. Ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkku ci moom ñaan, te di ko ñaan mu jéggal mu rek, te xam ni ñu ma ko waxee léegi Wolof Njaay nee na ku yokk cere yokk ñeex. Mu mel ni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi, wala nga ni xew-xew yi. Jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka, mu nekk benn ponk ci ponki l'islam, juróomeelu ponk ci ponki l'islam. Aj makka di farata, ni julli nekke farata, ni koor nekke farata, ni tudd baati seede yi nekke farata. Noonu la aj makka nekke farata, waaye man istataa ilayhi sabila, ki ko man ci benn yoon rek lañ ko ko sant. Suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi, bind jamono, dal di koy def fukki weer ak ñaar, fukki weer ak ñaar, 12 mois. wax na ko ci alquran sax, nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinu al-qayyim. Ñun yàlla bi ñu bindee addina bi, samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar, ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar. Keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar, mësu koo ëpp, mësu koo manki. Fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla, suñ borom amul weer, amul at, amul bis. Fa suñ borom tabaraka wa taala waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf, te war a isaab suñu dund, mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci la ñuy xamee suñu jaamu yàlla, mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. Mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal, ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex, waru caa xuloo. Julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski añ makka bu neexon suñu borom ñi nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njumte yu bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñël benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ñir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamine mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayyidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkol jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wasalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote aj ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كخمني يالا دوغلنا كونديسيون يداجي تي ياو ومن فرد فينا الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو مون واي نا رواتني يوم ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لو نيو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du koy wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu moko deg ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sa kharisa man na jox kenn ku ne sa kharisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj mu ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sette wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon Samba ton Demba Demba fal diw Samba fal diw buri won ak Demba Samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexel len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanal lu nit lu bon mu ni ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fatlikoo 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliwu senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwu senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundutu xonk waliwu yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dak tayam mu yow mi dem ba mak amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé warante jëlal tek fele al jidal sun borom bu ngeen defé lolu nak bonopi moy fexé nga ba denc ci rafas denc ci fusux denc ci jidal legi nak sun borom neena wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamnako bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci addi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ni dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di nan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind bañu jindal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax di la sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind bañu jindal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind bañu jindal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partagé atahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defé bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujjaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentou sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron yeb nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayk ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa muy bëgga de te nanguma ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga muni amna am na bis reeru na muni ta xamal nga ko moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci ajgi moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nge dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra zadi taqwa mu jéxala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé bobu ci Sénégal ñi ñu xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa randiw yalla ni tégen ma ragal fa taqul ya ulul albab yeen intellectuel ragal leen ma yeen borom wërseuk yi man lolu ragal leen ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqul ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayi fa fusuh bayi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aduna dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aji rek baxna at mi yep rek ku ci meena aji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti weer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci sin bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu ni
sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëggal loser ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutaliko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer ko defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen jojo dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom keureum bi ndax gis na ni borom keureum du waxe bakkan xamna ci borom keureum ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal na fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal desena mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub kat katam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaayene ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni

0: yo xamni bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajalé alal jëmi bu kenn xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wañu ku nekk sa lorangé alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal nek milliardaire rek moy seen oxystif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot ولا تحضون الا تعامل المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما سن برام ني كلا كلا او غاي غين يو خامني دون توك صاح با جيما بروبوسي نيت ني لي لن اي واي غور غور لين تي دي ليل واي خيف ني واي دي لن غور غور لو تي دي ليل واي خيف ني muni dedet ñom buñ ko def de ñi ni nak muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joju nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bët def ci moom ruur moom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëllëg yow mal xiyam ci xaala ba yàlla bëggee mu waxante ko moom alal jooju nga xam ne ëllëg da ngay layoog moom ci kanamu yàlla alal jooju nga di ko baatare foo xam ni waroo ko faa baatare kon yaa ngi lekkee ñaari loxo yaa ngi lekkee ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waroo ko fee baatare am na feneen fu taxoon yàlla jox la alal ji pour nga baatare ko fa waaye yow defoo ko foofa wa tuhibunal maala alala leen gënal seen bakkan wa tuhibunal maala alala moo leen gënal seen bakkan xubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibunal maala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy muxuñe li ñi def doon jusuf la koy def ma délégué samay malaaka ñu ñëw gur gur leen ni ay xar dajale leen benn place bu kérogé dé boo defut ci alal ji li yàlla bëggoon ko ko ca def doo jekkle doo jekkle doo jekkle moo tax dinaay fara dox ni tame baax na tame baax na waaye tame fa yàlla bëgg ko fa tame moo gën tabe lu bax la tabe lu bax la bo gisee sun borom bi muy tagg ibadur rahman daf leena wax ni na ngeen tabe de bokk na ci lay tax nga mën a doon ibadur rahman mooy nga tabe waaye nag israaf bu mu ci bokk mooy yàq yàq mooy lan mooy dugal alal foo ko wërta dugal def ko foo ko wërta def loolu mooy yàq loolu mooy yàq fa sun borom loolu mooy yàq fa sun borom def alal foo ko wërta def sun borom ni kàlla baax na bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw moo tax Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu nee na bu la yàlla dénkee wërsëg ndax wërsëg yàlla koy dénkaane da ngay dégg sax ñu naan diw yàlla ko may wërsëg mayu la ko de mayu la ko dala koo dénk dala ko dénk de bisa ngi ñëw loo waay dénk lu ne dana la ko mas a laaj nga war a rendre compte liñ la dénkoon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yak jami yalla yene ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñay yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan wala seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di la ko laaj kuko yayo ñew di la ko laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédé la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo légué mu ñew di la ko lajat nga déllu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di génné asak wul yéko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ak loxoy neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñewé dula gis seigne touba ni dédé waajo nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni ximu saq fasbuk alayhi mataral ata melni ximu saq boko jox melni ximu saq motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu toll li nelaw ci say compte kenn xam lu mu toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xam ni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi da fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche yi dara niw ci motax seigne touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lim tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassé daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar ah su ko defé mané baxna degnako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul len ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako way amna robinu sa kër te ke lim may jox yalla tax mu lima ko jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñewnu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk da nga xam da nga fekk ëlëgam di kon bu ko fi neur jeme ëlëk wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar muni ngir ëlëk yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxet ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay juk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat euleuk muna muni yalla mi nga xamni kuy dund la tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geej nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ni ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxe ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xamna waw aw ñaari jinni ay ñaari jinni amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su la ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay bayyi nga len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len gënaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara yi khurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga moom alal ji waaye bi nga dee moomatoo ci dara ñoom ñoo ko moom nu leen neex lañ koy def bu leen neexee sax naa ne ji ko sàngara ñoo xam waliyaasu billaa waliyaasu billaa. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam posé woon question saxaaba yi benn bis toog ak ñoom ba yàgg mu ni waaye yéen lii lan la ñu ne ko lu mu doon yaa rasulallah mu ni man damaa gis ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal ñu ne ko déet yow ki yàlla yónni ñun suñu alal kay nag moonu gënal alali jàmbur mu ni déedéet déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam nga lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen loola ngeen moom kët waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ba nee na al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi xayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alayhi wa sallam. Mustapha alayhi salaam nee na xuru sawara xuru mbugal ñeel na waa joo xam ni bu muy génn àddina dafa bàyyee njabootam ay air plus 4 ay compte banque yu fees ay 8-8 bi muy génn àddina loolu la bàyyee njabootam mu ne xuru sawaraa ngi koy xaar mu ni ko lu tax mu ni ba mu demee fa yàlla fikk fa dara lu mos a dencal boppam wa qaddima ala rabbihi bi sharr ba mu demee ci yàlla musiba rek la fa fekk wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fekk bàyyi na njabootam ak tiraa nga de ñu naan góor gi day bàyyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bàyyi na fi juróomi kër kër gu nekk air plus 5 la air plus 4 la man waaye nag waqaddima ala rabbihi bi sharr ba nga demee sa fa sa borom fekkoo fa lul aw ay fekkoo fa lul aw ay ndax mosoo defal yàlla dara dara dara dara li nga doon jot a defal ko néew sax yàlla taxutoon ngistal la woon. yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi xayri waaye wa qaddima ala rabbihi bi sharr bi muy dem bàyyi naa njabootam tiraanga bi xayri tiraanga judul jeex alal judul jeex waaye dem fa yàlla fikku fa dara dara dara dara dara dara naus billahi min ha naus billahi min ha fikku fa yàlla dara waaw boo ko dee wax ci sunu jamono ñi jëfandikoo xel danañ ni kii daal waxi dof lay wax wala kii moom lim bëgg lan la kenn waxu la nga sarxe li nga yor toog déedéet waaye am na foo xam ni moom bu fa sa alal yeggee lebal yàlla jot na de naka jekk sax lebal yàlla daa jotoon bu yàgg waaye da ci rawati nag waaw da ci rawati nag da ci rawati nag da ci rawati. yow wóor na la ni li nga yor ci ay kër di ko luyee li nga yor ci ay fuur li nga yor ci ay bari bu liggéeyukaay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te saa boo déggee wooteb yàlla la nga cay def du passé 25000 francs. waaye sëñ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko maa ngi dégg benn waaye bu joxe 40 millions ci woote bii woote bii 40 millions kenn nit simple rek moo ko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moo yëkkati 40 millions joxe yàlla na yàlla tax aybu yàlla taxee wow yiw yow mal xiyaam xuma nag bu fekkee da koo joxe ngir bëgg bu ko état rëkkee mu daw woote wàllu waaye cay bu yàlla taxee cay bu yàlla taxee ku weddi laaj ko Ousmane ku weddi laaj ko Seydina Ousmane rek moom mi joxe wante yàlla tax nga xam ni moom état buy laaj lempo taxu ko woon a joxe état rëkk ko muy daw di wàllu taxu ko woon a joxe yàlla rek taxoon mu doon joxe subhanahu wa taala moom Seydina Ousmane. yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo woote ci yàlla comme nii suñ mënta xaa wootee woote ci yàlla ni man nag sama borom digal na ma xeexi xaswatu Uhud ay ngànnaay amu fi ay waruwaay amu fi Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final Ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacer yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yow mal xiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinni yo xamni atté na leen ba dar yewi ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal ju lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal ju lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut dedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mu ngog ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngog alquran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xey yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet ser lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni di dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de alasi jamaa malan وعدنا يحسب أن ما له أخلد يحسب أن ما له أخلد يبنى يدي مكلخ على لم تبارج من يدون اللي مبغى دون ده بفيا بره ما غي فاجي لبيه سير سير من نكو جند دم فاجي دي اللي سوات ورم على اللي بري في نجى سنو فيا بار دم بتم ريو فاجو في ناس فا على اللي دول جيا تدول أنت خير تدول أنت خير hakay nam ku yor alal bo febaré war nga faju kèn wërënté wuko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo sét señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fégal la ci juroom ñaar fukki déyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaja defe woon ñu ni daara ji day téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyé café rek lañuy naan tok amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karsé bi amuñu ndox muñu naan nga ne nañ ma rasel sel kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fu kër lañ ñu ni kër guñu nañ fa dugal robino kër guñu nañ fa dugal ab robino nañ fa dugal robino motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom señ touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mana fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ña ko wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala motax señ touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu la fi denke alal jula upp na mune fax talafa dépenser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la señ tu waxte masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutala lenen borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëgge mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li fi ak yegoni li ngay joxe reyna muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñing koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñing koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok am nga sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen sét li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow tamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mu ni man di ay xoon bu ma so wacc dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mu ni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madu mëna wara jakkay yonent bi ci madu mëna wara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakkam joju madus mëna wara ba nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sa yottu jakka ji jox nako sa borom tabaaraku ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa ni jang xamnañ ko bayra ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy séddale ay billet. Kër sëriñ su bari ñu séddaleen ay billet, billet màkk, billet màkk, billet màkk. Moomu ñu ko de wallahi liñ leen di jox. Ah man de bala maa gëm ni yowmal xiyaam danañ ci am tuyaaba, yowmal xiyaam daa jot, ndax sama alal ak alali moor ko ji lañ boole jox sëñ bi ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji màkk. Li mu la jox moomu ko de, ku ma xam ngeen ko mu déet nag loolu la état jox. Bu fekkee nag la muy fayeeku salaire la, waa aja loolu moom baax na, la muy fayeeku salaire. Waaye suñu aide yeeg suñu social yii hôpital yii ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam, waaye dagg ko biye màkk du farata, du farata de, du farata. Jox ko nit ñu aja ji ko màkk du farata, jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la, tabax ak ay hôpitaux farata la, waaye jox ko ñu aja ji ko màkk du farata de, du farata, du farata. Te ñëpp la ñuy séddu nag kër sëriñ siyeeg militant yeeg et cetera et cetera. Sun borom neena ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Li ngay joxe mu naa mun na yàlla tax rek, buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm. Naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax, yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam, way gëm yàlla yowmal xiyam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla. Way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun. Ginnaaw yàlla tax na man man yàlla maa ngi ci jade, maa ngi ni ci jàkk jàkkaaral li ngay def gis naa ko. Parce que yàlla allahu amalakum gis naa ko de. Bu fekkee yàlla tax man xam naa, bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xam naa. Fa sayara allahu amalakum xam naa de li tax nga joxe ko xam naa. Bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa, bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de, bu fekkee looloo tax xam naa. Xam nga yàlla moom mooy alimul xayb wa sahaada, ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko, li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp. Ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Way gëm ñi dañ koy seede, way gëm ñi dañ koy seede. Bi may wax lu mel ni lii Abu Talhata def, te Serigne Seck def ko. Serigne Seck leelu ma suukar, dama bokk ci way gëm yàlla yi gis ni lii muy def nii. Yàlla tax daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera. Loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede. Te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara, te yàlla doo nga tax ma di ko wax. Ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay ku ma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waa ji ci lu baax. Ñi gëm yàlla dëgg. Xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi joteeg ay luubalkat. Jullit ñi murit tiijaan xaadir laa yeen ñëpp àndandoo taxaw, te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen. Waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minuun. Dañuy seede yàlla leen di seedeloo, ndax dañoo gëm yàlla. Ñoom duñ ay parparloo, duñ niti parparloo, dañoo gëm yàlla. Gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn, mi ngi liggéeyal l'islam, ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko. Ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minuun, dañoo gëm yàlla. Waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi. Te fekkoon ni lu bon la defoon kat buñ dégg bal bi de ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñom ñom ñeppay jog taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwaawani waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimun de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonantam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoyé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahad ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jamburu la gënal alal mu ni ah kay alal ji ngeen di neur ak nab nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen fu ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xey leena mutti ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lu dul xaritu tandal way yor ay compte banque yi fex di sax xaritu tandal ma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul lu dul xaritu tandal ma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye nun la yii ay sa sëy bi yow nee ko luy pexe mu ni sal xeet juróom ñaari kayit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko ni la duma yee gura ay kayit du jeex ci daara waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy delluwaat la ca Mbaye Ndiaye sama doom yi bàjje na mi ngi foofu ci bitim réew bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom ñu gisee rek moom ñaari kayit ñaari sondeel ñaar loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax waaw loolu lañ tuddee sarax. Wala nga xëy jënd juróom ñaari donji galaas donji fukki dërëm. Lee nga dem fekk kër gu amul rëbi nga xëccal ko rëbina def ko sadaxa nga juróom ñaari so juróom ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Sëñ Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaxatun waahida xatta dfaw sab'ina mitatan min suui faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër guy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam déet. Kon bu Sëñ Touba ne wa tutfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom ñaari sondele juróom ñaari këyit këyitu tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara bi fay mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko. Am na menn mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo mas a nett di moo mas a nett di foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg buñ amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcc leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko ne waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ni ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ko nettali góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jili lu bari moo ko nettali. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am jariñ dafay jariñ doog a am jariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ni ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom donte la Ousmane bi mu def fële alal ji bari la mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment xawalal xol xawalal xol Abu Bakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legi mu am xew xew bu xew Abu Bakar bu xew keur Abu Bakar te moy domi Abu Bakar Mustafa Ali Salam mo kay denj Mustafa Ali Salam mo kay denj ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuru ba ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mère rek mère la yonam ci dimentu lu ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abu Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak dimentu lu ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye dimentu lu ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar way and ak lol lepp liko Abu Bakar defal ci lu bax teewul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko mista mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abu Bakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abu Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yaang may fenal waye yaang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abu Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi kana yalla taxu wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laaj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma degg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tudon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddi IRCAP fofu la don deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def emission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël len seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañu daw res da ci man lañu ndax man ma siw man lay deg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi meena ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi meewulé na song jël len xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abu Bakar defon rek te wëru ci sama borom
1: xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man jabot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waa ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bi.

yoon àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alaysa yu'ti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dong ngay tax mu di ko joxe, lu muy def yàlla dong nga tax. Kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujza, jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal, xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa ma li ahadi indo min ni'mati tujza, wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay, da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtiqaa wajhi rabbil ahla, jimmi yàlla dong nga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak moom mooy def ko ala in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax, wala sawfa yarda, bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Wala sawfa yarda, bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax, néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca. Déedéet booy ñëw mu lay football, moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yemale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yi ñu daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi, ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxe te wax ko suñ Moudou Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàq-yàq, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparloo la mbaa madame parparloo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parpar loola, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de, yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far mu rëddaan nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi ñu ñuy doog a tàmbali. Amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw. Waaw loolu la yàlla def, yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam, déedéet loolu moom ñàkkaali bu ko fay da yàlla. Kenn du far aw rëddam, ku far aw rëddam dalay far ba far rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. Kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tund ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programmé ba seet ko ba man ko it du teel, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun. Ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebare bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko, te pourtant soriwuma lool sax de, waaye yàlla ko dogalu xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatula gi dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen, man de dama amoon yéene bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox, kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottaliko, képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Waxanaa ak cofeel fii la mën a yem.
ak

fi la mën a yem. Yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. Moom moo mu dem yàlla na ko yàlla jiggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Sëriñ Koso Fall moom it, ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen bi nga xam ne moo génn àddina. Sëriñ Koso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wala réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer ludul ni dana ni sama participation ngi nii, defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moo mu doon def alalam, ñu ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul muhammadiya. Suñu borom mën na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alxuraan. Ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi, ba ko yonente di lim da caa boole woon al waladu saalih, doom ju baax nga bàyyi ko fi, doom ju baax, doom ju baax sadaxa jaari ya la. Doom ju baax nag mënta weesu nga am doom, fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ko fa ak mbaax, mënta weesu loolu ci doom ju baax ak mbaax, mënta weesu loolu ci doom ju baax. Al waladu saalih, ku ne war na koo sàkku doom ju baax. Ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaanalee waajuram rek direct lay doon, direct direct lay doon, amul fu muy jàdd. Moo tax yonente bi dafa cité ni al waladu saalih. Kon la nga cay dégge mooy ku fi bàyyi doom joo xam ne xayru waladu saalih la, bu la ñaanalee doo ci jot, mooy doom ju baaxul. Doom ju baax la yonente wax, doom ju baax la yonente ni fu mu ñaanale ay waajuram ñu jot ca, doom ju baax. Mbaax nag du ay wax waaye pratique la, pratique la, mooy jëf, da nga koy jëf ñuy gis, pratique la. Kon Sëriñ Koso ñu ngi lay massawu di ñaan waajur yàlla jéggal ko te yërëm ko te yaatal bàmmeelam, di ndokkeel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew, te Sëriñ Moodu Mbaye Thiam jottali ñu ko, yoo xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sam, nga xam ne waxtaan yi lay teg 24h/24, ñu naan ko Sëriñ Humane Niang nekk foofu ci France. Jamono bu nekk mi ngi jokkoog Sëriñ Moodu Mbaye Thiam di ko wax ak cofeelam ci ñun ak taqoo gu mu taqoog di ñu déglu, ci wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu. Waaye gis nga ma ngay wettalikoo lu jëm ci yàlla ak yonantam, yàlla na la yàlla wettali te delloo la sa sago, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def, yàlla yàlla saafara tawat ji insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaluhu, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. Ak ñu bari ñoo xam ni xawma leen, menn mbokk wax na ma ko ci bëccëg bi ma wooyee téléphone, wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënuñoo jot ci yow, ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow. Ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ndax ki fi nekkal Sëñ Touba nii la ma ko waxee keroog bañ jotaayoo. Ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis, noonu la ma ko waxee, ñi la bëgg te gisoo leen. Waay waay, yàlla nañ yàlla boole bëgg, waay yàlla nañ yàlla boole. Man nag toujours damay wax ni man gaa yi bëgg nu ma de, Sëñ Touba lañ bëgg. Nit ñi ñooy wax loolu rek, waaye man dama ni gaa yi Sëñ Touba lañ bëgg de, bëgg ñu ma de, wallaay bëgg ñu ma, Sëñ Touba lañ bëgg de. Laa waxoon sama waa daayira boobee, loolu laay dëggalaat rek de, gaa yi bëgg ñu ma de, Sëñ Touba lañ bëgg. Bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb, dañ may teg fële ni tege. Waaw, Sëñ Touba lañ bëgg ci boppam. Waaw, léegi nag Sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man, man dañ ma caa fekk, man dañ caa fekk ma ni ma ni ma ni baxuwuñ ci biir Sëñ Touba man. Waaw, man dama ni baxuwuñ ci biir Sëñ Touba rek toog fa di xaar. Lu yàlla dogal ëllëg baax na, lu yàlla dogal ëllëg baax na. Waaye man nee naa baxuwuñ ci biir Sëñ Touba man insha allahu taala. Kon jasakallahu xeyr jasaihi, ndokkeel nañ leen ci loolu, di leen ci ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci, di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni. Lu lépp suñu borom ci mbaaxam ak tabam mën na ko, mën na ko. Way jur yi fi bàyyi koo yi ñu xam ak yi ñu xamul yëpp yal na leen yàlla jéggal, ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñëpp yal na leen yàlla jéggal, yal na leen yàlla yërëm. Ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam, waaye dara yàlla xajul ci jaamam, lu yërmandeem. Yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam,
yéma ni yàlla rek yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla jéggal boo demee baqiya sa àddina day tukki mbooloo mu ñu tirim rek daje ci benn barab xamuñu kañ la ñuy jóg ñun ñi fi desit xamuñu kañ leen leen di fekki ku ko dul xalaat lu la neex defal ku ko dul xalaat lu la neex defal lu la neex waxal wallahi démb seetaan naa benn waay damaa jooy maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii waaw xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi danga ko nettali mun ki rek nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko sallallahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam yàlla nañu yàlla taxaw kon suñ mudu ñaamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اثرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا امرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل خير بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

sun borom neena ya ayyuhallazina amanu taqullaha wasarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala suratul baq yeen ñi wax ni yeen ñi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rikway bayyi leen fi riba bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même ben virgo ñu ëppalante ci bokk na ci ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ci waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama mësin bi ñu wax ni

എനിക്ക് മതി. yaakaar naa ne émission bi dootu mën a dem te déglu bu baax a baax. daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaa bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquence yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu yaa yoo lisi na amanu taqullaha wasaruma baqiya min riba in kuntum mu'minin. ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. suñ borom ne yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi teg ca. loolu la suñ borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi teg ca. mun nag ñun yàlla ni ñu aramale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitaab wa sunna nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. mu ñu ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ca sa tànk. la yuhibbu kullu kafarin adhimin. man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ca sa tànk. alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. lan mooy alqissu? te yonent sal alai sallam wax ni man qassana falaysa minna. képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam. lan mooy alqissu? bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan. goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jahila xad kaana aybu diini yina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. sëñ Touba nee na dëgg dëggi njar, dëgg dëggi xissu, dëgg dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd.

neena du lenn lu dul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lank bañ ko ko wax nëbb ko nëbb ko. Loolu mën nga xam ne daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu lañuy dundee, loolu lañuy dundee. Da ngay gis koo xam ne pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw, nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Ahmed Bamba nee nag radiallahu anhu, njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqis, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk huile sax, bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk huile de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi wts bi day retard, nal na wts bi day retard de, soo bëggee jënd ba bëggut bàyyi. Dalay jaay oto, oto bi dafa manki këyit sàngam, na la wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci, boo bëggee jënd boo bëggul ba, waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci ni këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ te fekk ndeki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi, nga gis mu woo ko téléphone waaw numéro sàngam ak dama bëgg nga wérifiyeel ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet. Waaw kii sama xarit moom duwaañ la, ma nga ci kii aramse ko, aramse ko, aramse ko, bëgg laa jaay rek, fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñi la nuus, nga ne oto bi fay na duwaañ, ñu la oto bi mosta jaar duwaañ, nga dem fekk muy dëgg, fekk muy dëgg. Suñ tubaa ni dëgg dëggi njar nag mooy loolu, dëgg dëggi mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbb ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayib bi diine la mbaa ayib bi addina la, bu mu ci mën a doon. Bu dee ayib bi diine, boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi, ñooy gidd yi, gidd spirituel yi, mbooloo topp leen, mbooloo topp leen, mbooloo topp leen. Am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la, dama bëgg yowmal xiyaam nga xett li ma fa. Nga ni ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal, te fekk li nga wax araam seko, araam seko. Yow xamoo fu yàlla fa naan bi, xamoo fu yàlla fa naan bi, ba naan ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal. Mu ni kon yaa ngi njar ci diine ba ci tey, ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diinelu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga, fekk borom daani nga, borom daani doo borom diine de, borom daani nga. Ba tey da ngaa njar de, da ngaa yorewe melaw diine, comportement bi, wax ji, waaye jëf ji sero, dara niwu fa. Da ngaa njar, da ngaa njar. Moo tax mu ni xat kaana ay ban bi, xat kaana ay ban, xat kaana ay ba li diini defe naa bu ma juumul, aw xat kaana ay ba diini. Moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk, ci diineem la nekk. Aw dunyawi yan wala sax ci kojug addina, mooy li ma doon wax léegi, da ngay jaay aw fas, fas yu day màttee nee ko, parce que day màtte de. Waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii e bu kenn jege fas yi, fas yi day màtte. Da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte, bu dee weqe nga ni day weqe, waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar. Araam seko, araam seko, araam seko.
ramse ko. Da amon mbokk muñ ma netali neena ñu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boori ñotté siyan ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara ni mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ku bëgg rek elim cheikh mohammedul fadal bobu dañ ma netali ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan djima lay doon dem na ci bataay ma sa jotté ci an bobu neñu mu gas ñambeem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bimu ñewé di jaay ñambi ji jigeen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diw sa ñambi ji dana ñora muna dimb ba ko gasé dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigeen ñi yendo nonu ak jigeen ñi bu jant di wajjo lenn ci commerçant ni ko yow bay diw nak wax deug yow naro sa jammi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñambi ji ñor xam nga ni kenn duko jënd yow sa ñammi ji du ñor yow da nga am naro jaay mu ne ah bëgg jaay de duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni dareet ni bay diw jaay ma ñambi ji way mu ne ka ñambi ji da melni boko toggé du ñor mu ne ko waw kay nak ñambi ju mel ni la bëgg ndax man sa jur do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñambi di lepp dal di ramasse ñambi di lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mi'ad yalla du jox randu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey ayib rek lu cey ayib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé al-qis al-qis lepp li ayib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wiq neko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mi la ci ne ci ayib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo dé né ci téré yi jàngalé fiq dañ la naan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daali ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandis mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci khilaba moy dañu mudu mbay cham yoram magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complot seigne modou mbay cham dal di ñew tan ni e man marque bi la doon wër seigne modou ni ko le marque bi da manki ah marque bi lokay jaay mu ni am marque bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de mu ni ki kay suko jëndul ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marque bi rek lay wër suko defé Mustapha Mbaye Sall mi nga xamni ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jëndu suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te wër wona cher
ak yow mi ci kompol ak mom yeen ñepp waylun lil mutafifin waylun lil mutafifin bokk na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadi moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re sen teugal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jind ñoy re sen teugal guuy wa yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow ñu léral lepp lu nekk ci njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alayhi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla da leen di barkélal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkélal ki jënd yalla da koy barkélal buriki lahumā fi bayhimā ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da ci def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy rocc ci yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leena luñ ci dara ñena yalla rocc ci barke ba ci warana am yalla rocc ci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yanan sallallahu alaihi wasallam dafni wala tahilu alqilabatu limuslim daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jeund bayul muhafalat moy lan modi kuñu wax yibra jaxate da am ab gat mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xamni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndégata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxaté dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soxla te fekk tiye nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo battu kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugalu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak munaaju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan lokay essayé kon muy khilabatu
dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li mi waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise haram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lumi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top te fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga fang ko daan jëlé ñew waaji ni la jeex mu ba mu la légui da manki yokuna fekk yaangi waxale won mom jooni nga ñew ñu la légui yokuna ba mi ngi jooné ak juroomi témer nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous ñu wax dara amu ci dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gat di jaay fi yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogale leen jënd marchandise mo ci buntu dëkk ba ñew dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alaihi wasallam neena ñoñu nañ leen bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gisal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne dega ñu de bayyi leen ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadis bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu yanan sallallahu alaihi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax فقال علي صلى الله عليه وسلم نكو ينن صلى الله عليه وسلم نكو اذا بيحت فقل لا خلاب نكو ياو دال لو مانا خيو ياو بون لا نخي با جاي لا ماسن دي ياو بول نخ كين لو مانا خيو دال ياو بول نخ كين يلا واخا وون ينن صلى الله عليه وسلم اديسم بوبي لي نينا التجار يحشرون يوم القيامه فجارا الى من اتقى وبر وصدق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صلى الله عليه وسلم نين كوميرسان اي ولغي يوم القيام ملائكه دي نين دي فنگ بوله لي نيغا خامني نيوم لا يالا تودي اهل فجار موي ني گنا بون سي نيت ني نينا كوميرسان ييغا خامني دنج دان ناخ نيت ني دي ليك سيني علال بولين يالا ديكيلي داي دال ملائكه دي نين دي فنگ ني دوغال لين سي بير نيغا خامني ñoy bandi yi gënon na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamne ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tap moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci suñu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara mune ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañoo deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'an nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu ciup yowmal khiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonent ali sallatu wassalam
commerçant bu sincère loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax attajiru sadduqu yu'suru yawm alqiyamati ma'a nabiyina alayhim wassalam alayhim wassalam commerçant bu sincère ëllëg yawm alqiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqina wa suada nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu seeser ëllëg ñooy doon seeni wettal ngir jëmam ñoom alaxira wala jëmam ñoom àjjana sadiqina yi wala siddiquna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaaw yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abou bakar hadis boobu am na ay coow yu bari ñi ne nañ wér na ñi ni wérut am na ay coow yu bari waaye yonente sallallahu alayhi wa sallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar waaw commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des abou bakar kullu tajir fajir ila abou bakar commerçant boo gis manaam làq nag caay caay ca suuf ba mu des abou bakar lenn ci ulamaaw yi nag nee nañ laa asla la moom addis boobu daal wérut ñoom wax nañ lu mel noonu lenn ci ulamaaw yi wax nañ ko wax nañ ko kon sëñ Moodu fi jamono toll mooy bopp sa bopp bopp sa bopp gis ngeen état mi nga xam ni moo waroon a yërëme taxi mu gàll way néew doole yi nan nga mën a comprendre taxaw ci station jënd essence loo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga teg ci ñeen fukk waaw ñeen fukk yi fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñeen fukk yoo xam ni kenn xamul fuñ ko bind kenn kenn 20 litres gasoil yi nga jënd moom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi nii ñoom it xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñoom it dañuy babu de waa gasoil waa essence dañuy babu de xooylu leen mottafi fii na waaw fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boo ko nattoon boo ko yàkkaatoon natt ko du mat sax boo muytuwul 9 mbaa 10 mbaa 8 mbaa 8 léegi nag li gën a garaaw mooy léegi nga jënd gasoil bu nëpp ñun la da nga ci teg aw ñeen fukk nit ñeen fukk yoo xam ni kenn waxula fuñ ko bind waaw kenn xamul kenn xamul bopp sa bopp waaw bopp sa bopp bopp sa bopp maa ngi gis barki démb ci journal bi ndeysaan aw gaay yi yoo xam ne dañuy marché yi ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndis mais seer léegi ñu ne cim marché ndis ba muy seer boobu yéen juddoogu leen di marché leen ba nangeen ni ngeen di door a marché par parlo bi ci réew mi bopp sa bopp misma misma misma waaw alquran nee na woon nag bu ñu àggee ci jamono yi bopp sa bopp kenn ku ne jàppal sa njàmbur rek kenn ku ne baye boo nga jàpp sa njàmbur ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahtadaytum waaw foofu lañ toll foofu lañ toll foofu lañ toll soo waxee dëgg ñu xas la saaga la tuumaal la tuumaal mawdu bi léeg-léeg bu ma koy waxtaane sama mbokki commerçant yi sama mbokki commerçant yi am na bis ma wax ci tuuti rek xëy naa benn laa ci mos a wax tuuti dong laa ci wax commerçant yi dañoo ree ba tuddi ci suuf waaw ndax xam nañ ñoom ñëpp samay xarit bañ fuñ toll ñi ñi may jox ay addee ñii di ma nàngam waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko rek wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay li ñu jub yàlla xam na ko man xam naa si ñu bari ñoo gën a jubkaay li ñu jub lépp lu dugg ci seen alal koy am rëcc la waaye du seen tayef yàlla xam na ko lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la waaye du tayef xam naa si ñu bari xam naa si ñu bari ñu ragal seen borom waylu lil mutaffifina xoolal nit yow amuk jaaxle ñëw tayle la këram
tayle la keureum keur go xamni woorna la ni man na jël ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci keureum ndax bañ gatcha tane ko daf sangam buñ ta yeggé te fa yowma keur gi day wel keuru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin keuru ñaar fukki million na nar ko wello ci juroomi million juroomi million kenn musuko deg te amna ño xamni ci loolu lañ am alal de tay lay keur rek keur ga wel tay lay keur keur ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna te majalis ba may xaar kon yaa ñu ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtaan inshallah taala benen yoon ah suñu muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi wala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal lu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca leen yalla jox lu mu tuti tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax serigne khadim gay nek fele ci banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci senegal ci yoonu mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ji ciep ak sukar jassa ko mu la waxe la jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom neeku ñu ci daara ji seeni dom neeku ñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu deewu ne ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jassa ko mu la waxe la jassa yi nima ko faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dom la do wuré dama fay bëgg indi sama dom man leen nak atunu ma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan leen ni daara ji ni ma wax ni nilay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul num toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañ dem bu ñun ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala fay neena daanu dejul suuf ndox deug yalla li seen ma ngi koy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tele bi serigne touba yi nga xamni nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufé bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tuti xebumuko wallahi bo don lim sa juroomi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuti mu bari li defal ma ci daara ji ñi leen di wax jassaka mu la waxe re jassay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo muy ben sako sobu la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma nama kenn jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé
jëglelu mako doomi donga bi donc manam bayyi donga bi ma yaayi donga bi bayyi ñi ci dess ñi dess lolu julit ñepp la ko boole motax julit ñi nit xam nañ lolu julit ñi xam nañ lolu amul ben parent wu donga fi ci sama daara ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yand amul ben parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masna ma wo ni ma sa doom febar na donga febar te xam ngeen ni donga fi nek dañuy febar may fajj kenn ci ñoom musuma ni diw sangam da xif amut kérok biñ ma joxe donga bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tuttu da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo buul won gam gi bama am jot damay tok gennel la liste mo da wagn sama juroy baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juroy baram yi moko rewañ ni du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khair jazaihi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna jayna ba sar ak borom kërëm señu wali fay non lañu nuyo señ ko safal suñu wëlre suñu xarit señ cheikh jonnu mom tamit nek fofu ci amerique ak soxna maymuna amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina ndobo de ngi len di nuyu bima de lim bima jexal fatima soxna njoba tune